Od noč red z doma jaz zbežim, en soj babi neč ne rečem, pred njo se šempjo te naredim, naskrivš i u betulu utečem, pejtem popijem hlašal dva, en kata treći prav me prime, se svjetnu melčk za dondola, en zmislim tiste se vendime. Bil takrat jest še juncem mlad, u glavi neč, u hrli suša, sem imel življenje strašno rad, kusak doč.

0: Prva ponovitev.
1: Veleumi človeštva, najpomembnejše osebe, ki so spremenile dojemanje sveta okoli nas.
2: Živjo. Rok Zupan in Bojan Kovac sva iz kroga najodličnejših znanstvenikov 17. stoletja danes izbrala učenjaka in genialnega iznajditelja. Na seznamu njegovih številnih del je kardanski zgib, ki se uporablja v današnjih motornih vozilih. Ker so ga njegovi sodobniki opisovali kot najbolj inovativnega človeka, ki je kadarkoli živel in ga danes večina opeva kot angleškega Leonarda da Vincija, je čas, da človek, ki je med drugim izumil zaslonko, model očesa, ki je sestavni del fotoaparata, dobi svojih 5 minut slave. No, malo več pa že. Tako je po muziki.
3: Kaj se je takrat zgodilo med nama?

0: Veleumi človeštva.
1: Kot skrbnik eksperimentov v kraljevi družbi je bil Robert Hooke v Londonu v poznem 17. stoletju v središču intelektualnega življenja. Bil je član skupine, ki se je zanimala za raziskovanje narave, a Hooke je bil izjema. Dejaven je bil v arhitekturi, astronomiji, kemiji, geologiji, matematiki, mehaniki, medicini, optiki in še kje. Na demonstracijah pred člani kraljeve družbe je uporabljal znanstvene naprave, ki jih je naredil sam. Danes lahko v vsakem učbeniku biologije preberemo, da je britanski znanstvenik Robert Hooke prvi videl in poimenoval celico. Do tega odkritja je prišel, ko je pod mikroskopom opazoval rezino plute, kar pomeni, da Hooke ni trpel za rastlinsko slepoto, kot se sprva namigovalo. Prav tako v nobenem učbeniku ne piše, kaj Hooke pravzaprav opazil in zapisal. Je pa zato veliko več zapisanega v njegovi knjigi Mikrografija. O knjigi in dosežkih rečemo še kaj več po muziki.

0: najpomembnejše osebnosti, veleumi človeštva.
1: Kuk je beležil svoje opazovanja pod mikroskopom in risal skrajno majhne reči, recimo muho, čebele žrelo, snežinko ali posamezno celico v tanki rezini plute. Vse to je zapisano v njegovi knjigi Mikrografija. Ena zmed strani v Hookovi knjigi prikaže velikansko sliko mravlje, ki je zrisana do najmanjše podrobnosti. Oblikoval je enačbo, ki se še danes uporablja za izražanje prožnosti vzmeti. Po njem se imenuje tudi Hookov zakon. Ta pravi, kadar potegnemo za vzmet, se podaljša, ko pa jo spustimo, skoči nazaj, razen če jo raztegnemo tako močno, da ni več prožna. Leta 1660 je Hook odkril, da je podaljšek vzmeti sorazmeren silo, ki vleče vzmet. Z drugimi besedami, dvakrat večja sila področi dvakrat večji podaljšek. In ko je leta 1666 ogen uničil večji del Londona, je rokave zavihal tudi Hook. Ne, ni bil gasilec, je pa pomagal zgraditi nove temelje za pozidavo mesta. Kaj se potem zgodilo, izveste takoj po muziki.

0: človeštva, napredek, razvoj, evolucija, veleumi človeštva.
1: Robert Hooke je bil kot arhitekt, astronom, eksperimentalni znanstvenik, iznajditelj in geodet svoj čas velik velikan. Potem, ko je London v velikem požaru pogorel skoraj do tal, je bil kot gradbeni nadzornik leta 1666 odgovoren za njegovo

Spomenik v obliki velikanskega stebra, ki stoji blizu kraja, kjer je izbruhnil požar, je bil zgrajen po Hukovem načrtu. Na njem piše, da je bilo v požaru uničenih 13 200 hiš in 89 cerkva.

0: Veleumi človeštva.
1: Zamisli Roberta Hooka iz mehanike se pojavljajo v številno dobro znanih napravah. Hook je med drugim napravil model očesa s prilagodljivo zaslonkom za uravnavanje množične svetlobe, ki vstopa v šarenico. Taka zaslonka danes je stavni del vsakega fotoaparata. Z gibi, kot jih je izdelal Hook, se uporabljajo tudi v vozilih za povezavo med togimi gradmi, ki se vrtijo. Zamislil si je tudi zgodnjo verzijo vodne tehnice, Wasserwaage po domače. Gradbeniki z njo preverijo, ali je površina ravna. Za znamenitega britanskega fizika in kemika Roberta Boyla

0: Najpomembnejše osebnosti, veleumi človeštva.
1: Kuka danes poznamo predvsem po zakonu o sorazmernosti med podaljškom prožnega telesa in natezno silo. Gre za Hukov zakon iz leta 1660. Deloval je v krogu najodličnejših znanstvenikov 17. stoletja, a je kljub številnim izumom in odkritjem potonil pozabo. Toda kljub slovesom, ki ga je imel kot znanstvenik, so njegovi posmrtni ostanki pokopani nekje na severu Londona v neznanem grobu. Umrl je osamljen zaradi številnih bolezni, najbrž tudi zaradi sladkorne. Rok Zupan in Bojan Kovač sva bila z vami, mahava do prihodnič in imejte se lepo.

0: Krkina galerija.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v oddaji, ki nas pelje po galerijah v naši regiji in osvetljuje razstave ter njihove avtorje, umetnike, njihove kompozicije, interpretacije, uporabljene tehnike ter njihov opus. Z vami sem Petra Majdič. Podobe akademske slikarke Barbare Kastelec spadajo med manj običajne v sodobni slovenski likovni umetnosti, saj zanje nimamo pravih zgledov v naši tradiciji, včasih v navides neproblematičnih tihožitjih, niti ne prepoznamo izjemno aktualnih vsebin.
0: Poslušate Krkino galerijo.
1: To se ne nanaša na klasične upodobitve tako imenovane mrtve narave, ki je ob polnih mizah sadja, divjačine in vina simbolizirala obilje, užitek in tudi minljivost tuzemskega sveta, temveč na sodobno uporabo predmetov v kompleksnih prispodobah, tesno povezanih s problemi današnje družbe. Tihožitje je že vse od pop-arta priljubljen motiv tudi za ironičen komentar o potrošniški družbi, industriji zabave in globalizaciji, ter je še posebno občutljivo za ekološke teme. Zato ima hrana ambivalenten pomen, lahko je erotična ali pa nekaj, kar povezujemo z nezdravim načinom življenja, odpadki in gnusom. Morda prav atributi, ki jih povezujemo s pop-artom, kot so znamenite Campbellove jušne konzerve in kultna serija slik s steklenicami Coca-Cola Andyja Warhola, buče jajovi kusame ter kozarec zlatimi ribicami Roya Lichtensteina širijo pomen tihožitja daleč onkraj preteklih metafor.
0: Poslušate Krkino galerijo.
1: Tudi Barbara Kastelec je našla bogate motive v hrani, sprva v mamljivih, prepričljivo naslikanih malih pregrehah, v kosih torte, sladoledu, ki se topi in počasi polzi po kornetu, polnjenih čokoladnih bombonih, tudi s pekočim čilijem, na pol olupljeni banani in še bi lahko raziskovali slaščičarno njenih predstav. Vmes je rada skrila domiselne podrobnosti, naprimer napis Ugrizni vame pri slastnih pralinejih. Veliki formati so prispevali k posebnemu učinku teh podob, ki so po vzoru popularne kulture iz 60. in 70. let prejšnjega stoletja na posvečeno mesto postavljali predmete iz vsakdanjega življenja. Sladice je počasi nadomeščalo cvetje, znova v privlačnih oblikah, predvsem velike zvončnice v rožnatih in purpurnih odtenkih, ki so v ikonografiji Barbare Kastelec že dobile simboličen pomen. Tudi pri teh slikovitih in barvno bogatih, pogosto široko potezno nanesenih barvnih portretih rož ohranja tako velike formate, da bi se gledalec lahko skril vanje. V pomensko posebno bogat in skrivnosten svet pa so slikarko zapeljale gobe, ki jo ob neprestanih preobrazbah spremljajo tudi v najnovejših delih. Med njimi so otroško privlačna rdeča mušnica, njena smrtno nevarna zelena sorodnica, morbidna tintnica, ki je celo užitna, in tudi azijska zdravilna goba, svetlikava pološčenka. Umetnici Barbari Kastelec je blizu tankočutna, do narave spoštljiva filozofija vzhoda, predvsem japonske, kar razkrivajo že njena dela iz starejših obdobij. V najnovejših pa namigi na šintoistično vizijo stvarstva postajajo še očitnejši zaradi risalin baru, ki spominjajo na tradicionalno japonsko slikarstvo. Celo barvna paleta in abstraktna pokrajina, na kateri rastejo svetlikave pološčenke, gledalca v mislih popeljeta na sanjavo japonsko podeželje. Morda je v ozadju celo sveta gora Fuji, v modrini pravlično lepe pokrajine pa duhovi narave, kot posredniki med svetovi, ljudmi in bogovi. V tem ekosistemu, kjer je vse povezano in se nenehno spreminja iz ene oblike v drugo, imajo pomembno vlogo semena oziroma pelodi, ki so ob mikroskopsko majhnem, a agresivnem mreženju gubjega micelija podlaga novega plodu in življenja. Barbara Kastelec je za plodno zrnce, ki potuje po neskončnem vesolju, izbrala pelod oljke. Morda zaradi oblike, naključno ali pa zato, ker je to drevo življenjskega pomena in osnovna hrana sredozemskega sveta, v katerem so razmere za obdelovanje zemlje pogosto neizprosne. Pelod oljke je tako lahko simbol vztrajnosti in plodnosti v svetu, kjer življenje kljub težkim razmeram vedno znova najde pot, je ob razstavi zapisala Judita Krivec Dragan.
0: Poslušate Krkino galerijo.
1: Barbara Kastelec je leta 2001 diplomirala iz slikarstva na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani pri profesorju Emeriku Bernardu in docentki doktorici Nadi Zgonik. Leta 2004 pa magistrirala pod mentorstvom profesorja Gustafa Gnamuša in doktorja Aleša Rjavca. Od leta 2006 ima status samostojne kulturne delavke. Njen ustvarjalni opus obsega slikarstvo, ilustracijo, animacijo in video. Že od leta 2001 so v središču njenega ustvarjanja motivi hrane, predvsem z vidika doživljanja razmeri med vizualnim, spominom in okusom. Ob tem se poglablja v večplastno pomenskost predmetov, ki jih upodablja. Od leta 97 razstavlja doma in v tujini.
0: Poslušate Krkino galerijo.
1: Toliko za tokrat. Tudi prihodnjič se bomo odpravili po galerijah v naši regiji in spoznali razstave ter njihove avtorje, umetnike, njihove kompozicije, interpretacije, uporabljene tehnike ter njihov opus. Z vami bom Petra Majdič.
0: Skupaj smo bili v Krkini galeriji.

0: Začinja se. Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka.
1: Podpora referendumu o interventnem zakonu. Na dolenjski avtocesti voznika ustavili stingerjem. Vreme, jasno in toplo, danes do 30 stopinj. Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Opozicijske stranke Gibanje Svoboda, SD in Levica ter zune parlamentarna stranka Prerod so enotno podprle sindikalna prizadevanja za referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije in napovedale sodelovanje pri zbiranju podpisov. V trojčku NSI, SLS in Fokus pa sindikatom očitajo hujskanje, nevoščljivost in poskus vračanja v socializem. Policisti so po prijavi nezanesljive vožnje na območju Krtine izsledili voznika, ki ni upošteval njihovih znakov za ustavitev. Po zasledovanju po dolenjski avtocesti so ga s pomočjo stingerja ustavili pri Ivančni Gorici. Med postopkom je poškodoval več policijskih vozil, lažje pa je bila poškodovana tudi policistka. Črnogoro je pretresel trojni umor. 30-letni ruski državljan naj bi na strelišču v Danilovgradu blizu Podgorice ustrelil 3 zaposlene. Osumljenec, ki so ga nato v nočnih urah izsledili pri Herceg-Novem, je po streljanju na policiste storil samomor. Oblasti so zaradi tragedije razglasile 2 dneva žalovanja. Uničujoče poplave, ki so prizadele območje ob meji med kitajskim Tibetom in Nepalom, so po najnovejših podatkih zahtevale več kot 1000 smrtnih žrtev. Še okoli 4460 ljudi pogrešajo. Svetovna zdravstvena organizacija je posvarila pred izbruhom bolezni na prizadetih območjih. Na Hrvaškem so potrdili 7 primerov okužbe z virusom zahodnega Nila, ki ga prenašajo komarji. 4 okuženi se zdravijo na kliniki za nalezljive bolezni, 2 od njih pa sta na intenzivni negi. V Zagrebu so potem, ko so virus potrdili pri več poginulih vranah, začeli tudi obsežno akcijo zatiranja komarjev. Sončno bo z nekaj spremenljive oblačnosti v goratem svetu. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 11 do 16, na Goriškem in v slovenski Istri okoli 18, dnevne pa od 24 do 30 stopinj. V četrtek in petek bo sončno in postopno spet nekoliko bolj vroče.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
3: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
4: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
3: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil, cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
5: Etektum.
6: Vse, kar potrebuje vaša streha.
7: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija, by Tour de France sporoča.
8: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
9: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France.
8: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
9: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
8: Zaključimo poletje v dobri družbi in na 2 kolesih v Kranju.
10: Lep pozdrav vsem voznicam in voznikom. Pravite, da imamo zastoj na dolenjski avtocesti. Od priključka Bič v smeri Ljubljane trenutna zamuda je okoli 5 minut. Ja, drugače pa bo zaprt na dolenjski avtocesti priključek Ivančna Gorica, izvoz iz smeri Novega mesta ter uvoz proti Ljubljani od danes od 10. ure dalje pa do predvidoma 29. septembra. Tako da še nas čakajo zastoji. Srečno in strpno vsem, če bo kje še karkoli, seveda povejte nam na 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. To je fantastično Dolenjsko jutro. Na Radio Krka z nami Tjaša Jerman.
10: Drugi september je tukaj, meni je zelo žal za vse šolarje, ki me zdaj le slište. To pomeni, da ste že drugi dan začeli s polno paro, pa so vam dal urnik 7:10. Za najstnike je tale ura tako, no, ni kar tako. Praviloma potrebujejo približno 8 do 10 spanja na noč in če bi mogel nekdo ostati ob 5:30, to pomeni, da bi mogel za 9 ur spanja zaspati že okrog 20:30. Kar je za marsikaterega najstnika itak ful prehmal, ne? Spomnim se svoje srednje šole, ne, v tistem obdobju sem začela pit kavo, najprej bila s ful cukra, mleka pa smetane. Pol je prešlo na sladko kavo, samo z mlekom, pol na kavo brez cukra z mlekom, zdaj pa tudi, če je samo navadna turška, dvakrat brez vsega, glih prav. No, pa tudi espresso macchiato bo čisto v redu. Šolari, upam, da kaj pomaga.

0: Jutro na Krki.
1: Lepo zdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Štekamo.
1: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
3: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
4: KZ Trebnje Krka izvaja odkup in sušenje koruze. Več informacij na številki 0734 81 511 ali spletni strani kz-trebnje.si. Ponavljam, 0734 81 511 ali na kz-trebnje.si.
5: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
6: Bi radi dokončali srednjo šolo, napredovali v službi ali izboljšali svoje zaposlitvene možnosti? Vpišite se na enoto za izobraževanje odraslih Šolskega centra Novo mesto. Izobraževanje je prilagojeno odraslim in v veliki meri poteka nadaljavo, zato ga lažje uskladite z delom, družino in službo. Ob uspešnem zaključku lahko pod pogoji javnega razpisa uveljavljate tudi povračilo stroškov šolnine. Vpis bo v sredo 9. septembra ob 17. uri v avli Šolskega centra Novo mesto. Več na sc-nm.si, poševnica EIO.
7: Od prvih korakov do svetovnih prvakov. Plesni studio Novo mesto čaka nate. Nič 41 348 667 ali plesnistudio-nm.com.
8: Gimnazija Novo mesto vpisuje v maturitetni tečaj dijake, ki so končali 4-letni strokovni program s poklicno maturo, 3-letni program z zaključnim izpitom ali 3-letnik gimnazije z 1-letnim premorom in bi se radi ustrezno pripravili na splošno maturo. Izobraževanje traja 1 leto, pouk se prične v začetku oktobra in traja do konca maja. Rok za prijavo v program maturitetni tečaj za šolsko leto 2026-2027 je ponedeljek, 7. september. Šolnine ni.

0: Wind of Change na Krki, mi pa poglejmo, kako so se imeli policisti preteklo noč.
1: Policijsko poročilo.
0: Na policijski postaji Ribnica so ponoči obravnavali prometno nesrečo z udeležbo divjadi, na policijski postaji Kočevje pa je noč minila mirno, kar je super in so bili res zelo veseli. Kar se tiče trenutno stanje na cestah, ste javili, da imamo zastoj na Dolenjski avtocesti od priključka Bič v smeri Ljubljane, zamuda je trenutno okoli 12 minut, tako da srečno in strpno še naprej in seveda miren dan, ko boste za volani, če ste za volani, seveda previdno in oči na cesto.
2: Let's march again. Welcome to the paradise.
3: Quattro abbracci, un caffè.

0: Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 8. septembra v trgovini in na harveynorman.si.
1: Dobro jutro, sveže je, okoli 15 stopinj Celzija imamo v naših koncih. Danes bo po večini sončno, najvišje dnevne temperature vse do 29 stopinj Celzija. Jutri tudi precej sončno, najnižje jutranje temperature od 11 do 17, najvišje dnevne do 32, tako da bo kar vroče. In tudi v petek in soboto sončno ter postopno se bo še bolj ogrelo. Imamo zastoj na Dolenjski avtocesti od priključka Bič v smeri Ljubljane, zamuda je okoli 15 minut, potem pa zastoj tudi od Grosuplja zahod v smeri Ljubljane. Bo pa na Dolenjski avtocesti zaprt priključek Ivančna Gorica, izvoz iz smeri Novega mesta ter uvoz proti Ljubljani od srede 2.9. od 10. ure dalje, torej od danes od 10. ure naprej.

0: Oli, kakšna ovira, radar kontrola, povejte nam na 080-13-02.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
2: Vrnil se je razigran in navihan otroški smeh. Naj pri njem tudi ostane. Varno na poti s CGP-jem Novo mesto.
3: Konec je početen, čas je, da se nekaj novega naučim.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 3. do 9. septembra. Odstranjevalec madežev v razpršilu 500 ml le 1,35 € in osvežilec za WC školko več vrst le 1,69 €. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Bi se preizkusili v molži krave, se podružili s kravami in se potegovali za številne nagrade. 12. septembra vabljeni na dan odprtih vrat v ekosirarno na Gorenjih Ponikvah 20 Trebnje, kjer vas čaka zabava za vso družino.
1: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
4: Tudi lajta zbor jebenca sem en. In tu že to ne dajlo. Le prijte k nam, se vam ne bilo še nekoli žal. Pa verjemite, da vam tudi lajtas ne bo.
5: GLS Slovenija v Novem mestu širi ekipo kurirjev. Možna je redna ali dopolnilna zaposlitev ter sodelovanje z lastnim vozilom. Prijave na ops@gls-slovenija.com.
1: Punce, ženske, naredite nekaj zase. Lepa silhueta v bršljinu ponuja vadbe in sproščanje pod strokovnim vodstvom fizioterapevtk. Oblikujte telo, pridobite kondicijo in se sprostite. Prva izkušnja je brezplačna. Lepa silhueta, Fersterjeve 10. Pokličite 031-566-500.
6: Ali veš, da se je v zadnjih letih izjemno smrtonosna ptičja gripa razširila na sesalce? Raziskovalci pa se bojijo najhujšega scenarija, epidemije med ljudmi. Nova revolucionarna študija je še podkrepila njihove skrbi.
7: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: YMCA na Krki. Če ste v teh dneh postali novopečeni starši, imam za vas dobro novico. Z datumi šolskih počitnic vam še nekaj časa ni treba ukvarjati.
1: Mali junaki, velika sreča.
0: Za vse tiste, ki imate doma že kakšnega šolarja, pa si mogoče velja označiti vsaj 4. Zdaj, prve jesenske počitnice bodo od ponedeljka 26. oktobra do petka 30. oktobra, no potem zimske za naše šolarje na Dolenjskem od 15. do 19. februarja, potem pridejo še prvomajske od 27. aprila do 2. maja in potem ostane samo še datum, ki ga bodo otroci verjetno najraje slišali, to je četrtek 24. junij, takrat bo konec pouka. Najpomembnejše imamo, ne? Ostalo bomo pa sprot reševali. Zdaj pa tistim, ki imajo do prvega šolskega dne še kar nekaj časa. V novomeški porodnišnici smo na včerajšnji dan pozdravili 3 novorojenčke, rodili sta se 2 punčki in 1 fantek. Vsem novopečenim staršem iskrene čestitke, malčkom pa en velik dobrodošli na svet. In brez skrbi, do prve domače naloge imate še kar nekaj let miru.
1: Mali junaki, velika sreča.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Policija poziva k prijavi fazaniranja proti lastni volji. Zaradi pomankanja sredstev krčenje pomoči na Zahodnem bregu. Vreme, danes bo po večini sončno, proti večeru bodo na severu krajevne plohe in nevihte. Dobro jutro, z vami sem Nena Lužar. Na več srednjih šolah na prvi šolski dan pripravijo sprejeme za novince. Starejši dijaki ob tem mimo uradnih izvajajo tudi druge načine dobrodošlice. Razširjeno je denimo popisovanje tako imenovanih fazanov. V Mariboru je včeraj mladostnica zaradi rabe spreja poiskala zdravniško pomoč. Policija poziva k prijavi, če je kdo deležen fazaniranja proti lastni volji. Svetovni program za hrano je včeraj sporočil, da ga pomankanje sredstev sili v zmanjšanje pomoči na Zahodnem bregu. Agencija Združenih narodov je obenem posvarila pred hudimi posledicami, ki jih bo to imelo za pomoči potrebne. WFP tudi opozarja, da se stiska palestincev na Zahodnem bregu poglablja, razmere v Gazi pa opisuje kot okrutne. Visoka zunanje politična predstavnica EU Kaja Kallas vzpostavlja novo skupino na visoki ravni, ki bo iskala rešitve za hitrejše zmanjševanje vrzeli na področju evropske obrambe. Kot je včeraj povedala po zasedanju obrambnih ministrov EU na Irskem, bodo v njej tudi predstavniki Ukrajine. Te so včeraj ministri zagotovili nadaljno vojaško podporo. Rokometaši Celja pivovarne Laško novo sezono pričakujejo z dobrimi občutki. Kot glavna cilja izpostavljajo predvsem ubranitev naslova državnih in pokalnih prvakov, medtem ko o ciljih v Ligi prvakov ne želijo govoriti na glas. Celjani bodo nastopili v skupini C, kjer bodo njihovi tekmeci danski Aalborg, francoski Paris Saint-Germain in hrvaški Zagreb, s katerim bodo 9. septembra v gosteh odigrali prvo tekmo skupinskega dela. Kako kaže z vremenom, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Timotej Kozel.
2: Danes bo po večini sončno, proti severu bo sprva še več oblačnosti. Čez dan pa bo nekaj spremenljivo oblačnosti v goratem svetu. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Po noči bo na severu še kakšna ploha ali nevihta. Do jutra pa se bo tudi tam delno zjasnilo. Jutri bo precej jasno, na Primorskem bo dopoldne pihala šibka burja. Najnižje jutrne temperature bodo od 11 do 17, na Primorskem okoli 19, najvišje dnevne pa od 27 do 32 stopinj Celzija. V petek in v soboto bo sončno in postopno bolj vroče. Prehodno bo zapihal jugozahodni veter.
3: Tedenska izbira, ki motivira. Izdelki Somat, kar 50% ceneje. Toaletni papir Zewa Deluxe, 3,19 €. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike pri kozmetičnih izdelkih, čistilih in higijenskih pripomočkih. Izbira, ki motivira. Mercator. Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. avgusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenen Tehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee. Nothing but heavy duty.
7: Lepo zdrav vsem voznicam in voznikom. Ja, še vedno imamo zastoj na Dolenjski avtocesti od priključka Bič v smeri Ljubljane. Zamuda je okoli 15 minut, zato vam želim strpno. Če bo kje še kakšen radar ali kakšna policijska kontrola skrita, povejte nam na 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. To je fantastično Dolenjsko jutro. Na Radiu Krka z nami Tjaša Jerman.
7: A vam povem nekaj, zaradi česar se boste danes zjutraj počutili še malo starejše. Letos so šli v prvi letnik srednje šole najstniki, rojeni leta 2011. Ja, 2011. Meni se zdi, da je bilo to približno 5 let nazaj, ampak ne. To pomeni, da so letošnji fazani odraščali v svetu, kjer je Facebook že obstajal, YouTube tudi, iPhone je bil že čist normalna stvar, ne? In se pravi, ko sem jaz kot fazanka prvič hodila po srednješolskih hodnikih, so bili letošnji fazani stari približno 1 leto. Krasno. Dobro jutro tudi vam. In veste, kaj je najhuj, ne? Da starejši očitno ne postaneš takrat, ko najdeš prvi siv las, ampak takrat, ko začneš računati letnice in ti rezultat ni všeč. Tako da moj nasvet za danes, nehajte računati, pa raj poslušamo muziko, to je za psiho precej boljše.

0: Komaj čakam, da grem na šolski avtobus.
1: Poslušate Jutro na Krki. Gradite ali prenavljate? Preverite Megadomov septembrski spletni letak gradbenega materiala na trgovina.megadom.si. Čakajo vas mega ponudba in super cene. Megadom. Uresniči ideje ceneje.
2: Iščete prostor za praznovanje? Gostišče Koren Žužemberk za rojstne dneve, obletnice in manjše poroke. Terasa ob Krki tudi za piknike. Pokličite 031-430-645. Želite biti močnejši, spretnejši in samozavestnejši? Športno društvo Bushido Novo mesto vabi na judo, džiu-džitsu in samoobrambo za otroke in odrasle. Začnemo 2. septembra. Bushido, bodi pripravljen!
1: Agencija za razhode. Komedija leta, ob kateri se boste smejali do solz. 4. oktober ob 20. v dvorani La Vie, Kostanjevica na Krki. Vstopnice na topevent.si in na Petrolu.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 3. do 9. septembra. Dišeče čistilo za različne površine. 750 ml, le 1 euro in 19 centov. In razmaščevale zvonje marsejskega mila v razpršilu, 1 liter, le 1 euro in 39 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Telsat. Svetovanje, hitra dobava in strokovna montaža toplotnih črpalk po vsej Sloveniji. Ogrevanje in sanitarna voda z vrhunskimi sistemi Mitsubishi, Hitachi, Panasonic. Več na telsat.si ali 041-625-406.
4: Trgovine Kalcer vam nudijo rešitve in širok izbor materialov za toplotne in hidroizolacije. Zaščitite vaš dom in si zagotovite trajno rešitev pri prenovah in novogradnjah. Kalcer. Vrhunski izolacijski materiali.
5: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Ringa Raja, Jure Palagaja.
1: Pričan sem, da ste že kdaj slišali, da kdor drugemu jamo koplje, sam vanjo pade. Ali pa, da ima hudič mlade. Oh, ti stari slovenski pregovori in frazemi. Starodavni biseri modrosti, ki pa jih otroci danes včasih razumejo čisto po svoje. Tudi tokrat bomo pokukali v glave dolenskih otrok in preverili, kako oni razumejo te zapletene, smešne in včasih čisto čudne stavke. Čas je za smeh, modrost in otroško iskrenost. Zato me danes zanima naslednje. Brin, a mogoče veš, kakšen je pomen pregovora nasilje rodi nasilje?
2: Meni se zdi, da to pomeni, da če en starš, ko ima ko nasilen, bi tudi otrok nasilen.
1: Razumem, kaj hočeš povedati, Brin. Govoriš o nekih genetskih oziroma vedenskih predispozicijah. Načeloma si na pravi poti, čeprav ta pregovor ni vezan na sorodstvo.
0: Poslušate Ringaraja Jure Panagaja.
1: Brin, poglejva v najin slovar slovenskih pregovorov, da se naučiva še uradne razlage pregovora nasilje rodi nasilje. Brin, prebrala bova, da je to pregovor, ki pa izraža, da nasilno dejanje povzroči oziroma spodbudi drugo nasilno dejanje. Ne priporočamo.
0: Ringaraja Jure Panagaja.

0: knjiga Hit ponudba v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 8. septembra v trgovini in na harveynorman.si.
1: Okoli 16. smo trenutno, kar sveže prijetno jutro. Danes bo po večini sončno, najvišje dnevne temperature do 29 stopinj Celzija. Tudi jutri sončno, najnižje jutranje temperature od 11 do 17, najvišje pa do 32. V petek in soboto sončno in postopno bolj vroče. Lepo zdrav še na ceste. Pri priključku Ivančna Gorica oziroma Višnja Gora, se opravičujem, v smeri Ljubljane je okvara vozila in tam je tudi zaprt počasni pas. Od priključka Bič v smeri Ljubljane pa je zastoj, zamuda pa je okoli 10 minut. Z CGP-ja še sporočajo, da bo zaradi del jutri med 7 in 16 uro delna zapora ceste Brod v Novem mestu. Promet bo potekal izmenično enosmerno. Če boste na vaši poti opazili kakšno zadevo, radar, kontrolo, overo, da zmoti vašo vožnjo, seveda javite nam na 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko.

0: Nazaj v šolo Supernovo Novo mesto v petek ob 17, kjer se bomo zabavali z Majo. Zavod Varna pot pa nam bo predstavil, kako varno pripeti otroka v avtosedež. Vabljeni v Supernovo Novo mesto.
1: Tudi lajta zbor jebence se men. In tu že to ne dajlo. Le prijte k nam, se vam ne bilo še nekoli žal. Pa verjemite, da vam tudi lajtas ne bo.
0: Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info.
2: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije. Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi. Petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.
3: Problem ni denar. Problem si ti. Morgenhausen. Predavanje Psihologija denarja.
4: Eventim.si.
0: Hej, si za ples? Upiši se v plesni klub Lukec. Zdaj je pravi čas. Več na lukec.net. Lukec!
5: V Novi Jani, profesorica doktorica Lučka Kajfež-Bogataj o geoinženiringu. Vreme spreminjajo, mar ne? Janina akcija. Mariji ste pomagali kupiti kar dve kravici. Denis Audič, kako do denarja. In še šokantne lekcije poginov rib, grozljivka o ukradenem telefonu in invazija ploskih črvov. Ne dotikajte se jih.
6: Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: aktualno iz regije.
1: Z vami sem Jure Zupančič. Lepo pozdravljeni. V Velikem Orehku pri Novem mestu se je pred kratkim nenadoma vdrl del tal in nastala je jama, globoka približno 8 metrov. Vdor je nastal pri domačiji Šega, le nekaj metrov od hiše in gospodarskega poslopja ter tik ob cesti proti Brezovici pri Stopičah. Kot pripoveduje domačin Andrej Šega, pred dogodkom ni bilo nobenih znakov, da bi se lahko tla vdrla. Ko je eden od vaščanov opazil vdor, je Šega o tem obvestil gasilce. Jamo so prekrili in območje zavarovali z opozorilnim trakom. Odprtina je na vrhu velika nekaj več kot kvadratni meter, po meritvah domačinov pa je globoka okoli 8 metrov. Pri tem ni jasno, ali je to tudi najgloblja točka. Vzrok za nastanek jame za zdaj ni znan. Šega ugiba, da bi lahko k udoru prispevala letošnja dolgotrajna vročina in suša, vendar gre za nepreverjeno domnevo. Veliki Orehek namreč leži na kranjškem območju, kjer so podzemne votline in odori sicer značilni.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: Poslušate Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice s dolinsko v srcu. Radio Krka.
1: Obrtniki in podjetniki bodo vladi predstavili svoje zahteve. Nemčija za incident z dronom v Leipzigu okrivila Rusijo. Vreme, danes bo po večini sončno, proti večeru bodo na severu krajevne plohe in nevihte. Dobro jutro, z vami sem Nena Lužar. Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije danes v Ljubljani pripravlja 21. forum obrti in podjetništva, na katerem bo vladi predstavila svoje najpomembnejše letošnje zahteve. Osrednji del dogodka bo pogovor s predsednikom vlade Janezom Janšo, minister za gospodarstvo Anže Logar pa bo predstavil strategijo in ukrepe za razvoj gospodarstva. Nemška vlada je včeraj za incident z dronom, opremljenim z eksplozivom, ki so ga prejšnji mesec odkrili v Leipzigu, okrivila Rusijo. V Berlinu se pri tem sklicujejo na rezultate policijske preiskave in obveščevalne ugotovitve. Zunanji minister Johan Vadepul je napovedal ukrepe, med njimi zaprtje ruskega konzulata v Bonu. Moskva je zagrozila s povračilnimi ukrepi. Tajska bo s 15. septembrom skrajšala bivanje brez vizuma za turiste iz več kot 60 držav in ozemelj z 60 na 30 dni, je včeraj sporočilo zunanje ministrstvo v Bangkoku. Omejitev bo med drugim veljala za državljane Kitajske, ZDA in vseh 27 držav članic EU. Ob tem so se tajske oblasti odločile, da bodo obiskovalcem iz Peruja, Brazilije in Južne Koreje odobrile 90-dnevno bivanje brez vizuma, kar je 30 dni več kot prej. Rokometaši Celja pivovarne Laško novo sezono pričakujejo z dobrimi občutki. Kot glavna cilja izpostavljajo predvsem obranitev naslova državnih in pokalnih prvakov, medtem ko o ciljih v Ligi prvakov ne želijo govoriti na glas. Celjani bodo nastopili v skupini C, kjer bodo njihovi tekmeci danski Aalborg, francoski Paris Saint-Germain in hrvaški Zagreb, s katerim bodo 9. septembra v gosteh odigrali prvo tekmo skupinskega dela. Kako kaže z vremenom, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Timotej Kozel.
2: Danes bo po večini sončno, proti severu bo sprva še več oblačnosti. Čez dan pa bo nekaj spremenljivo oblačnosti v goratem svetu. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Po noči bo na severu še kakšna ploha ali nevihta. Do jutra pa se bo tudi tam delno zjasnilo. Jutri bo precej jasno, na Primorskem bo dopoldne pihala šibka burja. Najnižje jutrne temperature bodo od 11 do 17, na Primorskem okoli 19, najvišje dnevne pa od 27 do 32 stopinj Celzija. V petek in v soboto bo sončno in postopno bolj vroče. Prehodno bo zapihal jugozahodni veter.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
4: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
5: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija, by Tour de France sporoča.
7: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
8: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France.
7: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
8: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
7: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
9: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
10: Zastoj imamo na Dolenjski avtocesti od priključka Bič v smeri Ljubljane, zamuda je 10 minut in pa še sporočili ste o okvari vozila od priključka Višnja Gora do priključka Grosuplje vzhod v smeri Ljubljane, ovira promet. To pa je trenutno vse, kar ste javili. Če bo kje še kakšna ovira, radar kontrola, povejte nam na 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka, Dolinsko v srcu.
11: skupaj v čudovit dan.
0: To je fantastično dolinsko jutro.
11: Na Radiu Krka z nami Tjaša Jerman.
10: Če mislite, da je ananas na pici kontroverzen, danes je svetovni dan kokosa. In zdaj sem začela razmišljati, ne, če smo na pico dali že ananas, zakaj se je pri kokosu ustavilo? Sicer pa mogoče ne, dajmo pizzeriji era kakšnih idej, ne? Pa poglejmo rajš, kaj danes dejansko kuhajo. V prvem meniju za malco je zrezek v gorčični omaki s širokimi rezanci, v drugem piščančje bedro s kremno špinačo in pire krompirjem. Za ljubitelje jedi na žlico pa seveda vampi in pa pasul s klobaso ali pa brez. Pice pa danes vseeno ne bomo čisto opustili pri miru. V petek torej žrebamo tri poslušalce in vsak dobi svojo pico pizzerije Era in če želite sodelovati, potem pošljite SMS s ključno besedo Era in podatki vašimi na 031-33-4433. In če zmagate, kaj boste dali na pico, je vaša stvar. Tudi ananas, tudi kokos ne obsojamo. Pošljite torej besedo Era in vaše podatke na 031-33-4433.
11: Pizzerija Era. Krepke malice, odlična kosila, pice iz krušne peči. Pizzerija Era. Kuhamo po domače.

0: Jutro na Krki.
1: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Moderne sedežne garniture s funkcijami, sedaj kar do 59% ceneje. In na voljo na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
2: Punce, ženske, naredite nekaj zase. Lepa silhueta v bršljinu ponuja vadbe in sproščanje pod strokovnim vodstvom fizioterapevtk. Oblikujte telo, pridobite kondicijo in se sprostite. Prva izkušnja je brezplačna. Lepa silhueta, Fersterjeve 10. Pokličite 031-566-500.
3: Lepo zdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Štekamo.
3: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
2: Odlične japonske toplotne črpalke, konkurenčne cene, se priporočamo. Telsat.si ali 041-625-406. Bi radi dokončali srednjo šolo, napredovali v službi ali izboljšali svoje zaposlitvene možnosti? Vpišite se na enoto za izobraževanje odraslih Šolskega centra Novo mesto. Izobraževanje je prilagojeno odraslim in v veliki meri poteka nadaljavo, zato ga lažje uskladite z delom, družino in službo. Ob uspešnem zaključku lahko pod pogoji javnega razpisa uveljavljate tudi povračilo stroškov šolnine. Vpis bo v sredo 9. septembra ob 17. uri v avli Šolskega centra Novo mesto. Več na sc-nm.si, poševnica EIO.
5: GLS Slovenija v Novem mestu širi ekipo kurirjev. Možna je redna ali dopolnilna zaposlitev ter sodelovanje z lastnim vozilom. Prijave na ops@gls-slovenija.com.
6: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visokokakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove. Te zanimajo stroji, tehnologija in delo z moderno opremo? V Dani na Mirni išče upravljavce sodobnih proizvodnih linij. Dobra ekipa, sodobna tehnologija in priložnost za nova znanja. Prijavi se na dana.si in postani del naše ekipe.

0: Krkine dobre novice.
1: V Straži se je uspešno zaključil filmski teden Evrope, ki ga organizira Europe Direct Novo mesto v sodelovanju s KUD Straža ob podpori občine Straža. Tudi letos je obiskovalcem ponudil tri raznolike filmske večere, ki so v prijetnem ambijentu pod zvezdami na stari železniški postaji v Straži pričarali prav posebno poletno filmsko doživetje. Dogodek je tudi letos privabil lepo število obiskovalcev. Poseben čar večerom daje sproščeno vzdušje na stari železniški postaji, kjer številni domačini na projekcije pridejo kar svojimi zložljivimi stoli. Prav takšni drobni trenutki dajejo dogodku poseben značaj in kažejo, da je filmski teden Evrope v Straži med obiskovalci lepo sprejet. Podjetniški inkubator Bela krajina, ki deluje pod okriljem RIC Bela krajina, je poletno podjetniško šolo letos pripravil že tretje leto zapored. V sodelovanju z barom Big Berry in rezortom Big Berry je mlade tokrat postavil pred turistični izziv lov na belokranjski zaklad. Ta se ni začel z računalnikom, ampak med turisti. V Big Berryju v Primostku so mladi z anketami raziskovali, kako obiskovalci doživljajo Belo krajino, kaj v njej iščejo in kaj pogrešajo. Njihovi odgovori so postali izhodišče za ideje, kako odkrivanje destinacije narediti sodobnejše in uporabniku prijaznejše. Ideje so nato s pomočjo umetne inteligence razvijali v aplikacije in jih umestili v poslovni okvir. Ob praktičnem delu so krepili podjetniške in digitalne kompetence, finančno pismenost, timsko delo, ustvarjalno reševanje problemov ter veščine javnega nastopanja. Spoznali so, kaj vse zahteva razvoj produkta, od razumevanja uporabnika do izdelave rešitve in njene predstavitve. TPV Voli Novo mesto z velikim ponosom sporoča pomembno novico, ki predstavlja novo poglavje v razvoju kluba in ženske odbojke v širši regiji. TPV Voli Novo mesto bo po novem deloval pod imenom Ženski odbojkarski klub Krka Novo mesto. Brez dolgoletne podpore TPV Automotive takšnega razvoja ne bi bilo, zato se podjetju iskreno zahvaljujejo za partnerstvo in zaupanje. Z novim generalnim sponzorjem Krko tovarno zdravil D.D. Novo mesto pa začenjajo novo obdobje razvoja kluba. Partnerstvo z enim najuspešnejših in najbolj prepoznavnih slovenskih podjetij prinaša stabilnost, hkrati pa veliko odgovornost in zavezo, da svoje delo dvignejo na še višjo raven. Z imenom Krka so povezani odličnost, znanje, razvoj, ustrajnost in uspeh. Prav te vrednote želijo prenesti tudi v klub.
0: Dobre novice na Radiu Krka. Še več dobrih novic iz naše jugovzhodne regije najdete na radiokrka.si.

0: Jakov Jozinovič, na Krki pol devetih je, temperature so prijetne, 18 stopinj Celzija trenutno. Sonce si je vsaj tukaj v Novem mestu, najvišje dnevne temperature danes do 29 stopinj Celzija. Jutri tudi precej sončno, sonce se je pokazalo tudi ravno kar, ko mi je Jure dostavil kavico. Odlično, naj bo tako tudi pri vas, hvala Jure. Jutri najnižje jutranje temperature od 11 do 17, najvišje dnevne do 32, v petek in soboto samo še bolj sončno, samo še bolj vroče. Poglejmo na ceste, ja, še vedno imamo zastoj na Dolenjski avtocesti, od priključka Bič v smeri Ljubljane, zamuda je okoli 10 minut, naj pa vas opomnim, da bodo še zaprli cesto na Dolenjski avtocesti od priključka Ivančna Gorica, izvoz iz smeri Novega mesta ter uvoz proti Ljubljani od danes od 10. ure do predvidoma 29. septembra, tako da juhuhu, zastoji so tu. Če se še rima. Radar ste tudi opazili na stojalu v Novem mestu, na Šegovem, pri šolskem centru. Z CGP-ja pa še javljajo, da bo zaradi del jutri med 7 in 16 uro delna zapora ceste Brod v Novem mestu. Promet bo potekal izmenično enosmerno. Srečno in strpno vsem za volani, če bo kje še kakšna ovira, kakšna posebnost, seveda povejte nam. Nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
2: Vrnil se je razigran in navihan otroški smeh. Naj pri njem tudi

0: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika.
1: To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
2: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 3. do 9. septembra v akciji. Mozarela 125 gramov, le 65 centov. In kisla smetana z 12% mlečne maščobe, 400 gramov, le 79 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
3: Dolenska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje. Samo
4: more. V Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
5: Ne rabiš več denarja.
6: Rabiš manj napak.
7: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
8: V novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kg, ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignjih, škampih in slivovih sladicah. Z novinarko Natašo Zupanc smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje. In sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise.
9: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: aktualno iz regije.
1: Z vami sem Jure Zupančič. Lepo pozdravljeni. Občinski svet občine Mirna se je na nedavni 21. redni seji seznanil s podrobnostmi gradnje enega največjih občinskih projektov, gradnjo novega vrtca. Kot je povedal župan Mirne Dušan Skerbiš, se gradnja novega vrtca približuje zaključku.
2: Ureditev same razdelilne kuhinje in likalnice je nekoliko zamaknilo predajo objekta v uporabo. Med gradnjo smo sicer ves čas iskali smiselne racionalizacije, ki so ugodno vplivale na končni strošek izvedbe. Cena na oddelek, če upoštevamo, da jih je 8, je dobrih 463 tisoč evrov, kar je manj kot v drugih občinah, ki so v zadnjih 3 letih gradile nove vrtce.
1: Predviden začetek obratovanja vrtca je oktobra letos. Na lokaciji je ostal tudi prostor za še 2 oddelka in športno dvorano ter knjižnico, kar bodo uredili v prihodnjem letu.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
3: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: Poslušate Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice s dolinsko v srcu. Radio Krka.
1: Prenova urgence UKC Ljubljana po skoraj 20 letih zaključena. Zunanji ministri EU v Dublinu o reformi zunanjega delovanja Unije. Vreme, danes bo po večini sončno, proti večeru bodo na severu krajevne plohe in nevihte. Dobar dan, z vami sem Nena Lužar. UKC Ljubljana so pridobili uporabno dovoljenje za prenovljene prostore zadnje faze prenove urgence v urgentnem kirurškem bloku. Gre za dve veliki in tri male operacijske dvorane z dodatnimi prostori. S tem je zaključena prenova urgence UKC Ljubljana, ki so jo začeli julija 2007, so sporočili iz UKC Ljubljana. Zunanji ministri držav članic EU, med njimi slovenski minister Tone Kajzer, bodo danes na neformalnem zasedanju na Irskem razpravljali o reformi zunanjega delovanja Unije. Na dnevnem redu imajo še razpravi o nadaljni podpori Ukrajini in zaostrenih razmerah na Bližnjem vzhodu. Svetovni program za hrano je včeraj sporočil, da ga pomankanje sredstev sili v zmanjšanje pomoči na Zahodnem bregu. Agencija Združenih narodov je obenem posvarila pred hudimi posledicami, ki jih bo to imelo za pomoči potrebne. WFP tudi opozarja, da se stiska palestincev na Zahodnem bregu poglablja, razmere v Gazi pa opisuje kot okrutne. Poletni prestopni rok v nogometu so vnovič zaznamovali klubi angleške Premier lige. Več kot polovica klubov je poleti v nakup igralcev vložila rekordne vsote, sklenjeni pa so bili kar 4 od 5 najdražjih prestopov v zgodovini lige. Skupna poletna poraba je tako presegla lansko rekordno vsoto 3 milijard funtov oziroma 3,5 milijarde evrov, končni znesek pa še ni potrjen. Kako kaže z vremenom, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Timotej Kozel.
2: Danes bo po večini sončno, proti severu bo sprva še več oblačnosti. Čez dan pa bo nekaj spremenljivo oblačnosti v goratem svetu. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Po noči bo na severu še kakšna ploha ali nevihta. Do jutra pa se bo tudi tam delno zjasnilo. Jutri bo precej jasno, na Primorskem bo dopoldne pihala šibka burja. Najnižje jutrne temperature bodo od 11 do 17, na Primorskem okoli 19, najvišje dnevne pa od 27 do 32 stopinj Celzija. V petek in v soboto bo sončno in postopno bolj vroče. Prehodno bo zapihal jugozahodni veter.
3: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji. Tedenska izbira, ki motivira. Izdelki Somat, kar 50% ceneje. Toaletni papir Zewa Deluxe, 3,19 €. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike pri kozmetičnih izdelkih, čistilih in higijenskih pripomočkih. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija, by Tour de France sporoča.
5: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
6: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letam Slovenija by Tour de France.
5: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
6: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
5: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
7: Pozdrav na ceste. Sporočili ste nam, da imamo okvaro tovornega vozila na Dolenjski avtocesti pri Grosuplju vzhod iz smeri Novega mesta. Tam je oviran promet. Imamo še zastoj od priključka Bič v smeri Ljubljane, zamuda je okoli 10 minut in pa še radar vas čaka na stojalo v Novem mestu na Šegovem pri šolskem centru. Srečno, strpno pa predpisih, če bo kje še kakšna posebnost, seveda. Povejte nam, mi pa bomo obvestili ostale. Nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
8: Skupaj v srcu.
0: Skupaj na Dolenjskem. Na Radiu Krka z nami Tjaša Jerman.
7: A veste, da čebula sploh ni edina hrana, zaradi katere se lahko zjokate? Ja, očitno si še nikoli niste spustili kokosa na nogo, ne vem. Danes je svetovni dan kokosa in ob 9. zjutraj sem očitno že pri takšnih vicih. Ampak kokos je pravzaprav kar dobra prispodoba za sredo. Trd oreh zastreti, ja. Res je, srede so naporne, ampak ko enkrat prideš čez, je najhujši del tedna za tabo. Tako da še malo, dragi moji, od tukaj naprej obljubam vam, gremo proti vikendu.

0: Poslušate Jutro na Krki. Agencija za razhode. Večer vrhunske komedije. Domen Valič, Lara Komar in Luka Cimprič vas bodo nasmejali do solz. 4. oktober ob 20. Dvorana La Vie Kostanjevica na Krki. Vstopnice na topevent.si in na Petrolu.
1: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info. Gimnazija Novo mesto vpisuje v maturitetni tečaj dijake, ki so končali 4-letni strokovni program s poklicno maturo, 3-letni program z zaključnim izpitom ali 3. letnik gimnazije z 1-letnim premorom in bi se radi ustrezno pripravili na splošno maturo. Izobraževanje traja 1 leto, pouk se prične v začetku oktobra in traja do konca maja. Rok za prijavo v program maturitetni tečaj za šolsko leto 2026-27 je ponedeljek, 7. september. Šolnine ni. Nazaj v šolo super novo mesto v petek ob 17, kjer se bomo zabavali z Majo. Zavod Varna pot pa nam bo predstavil, kako varno pripeti otroka v avtosedež. Vabljeni v super novo mesto. Hej, si za ples? Upiši se v plesni klub Lukec. Zdaj je pravi čas. Več na lukec.net.
2: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve.

0: Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 8. septembra v trgovini in na harveynorman.si.
1: Pol desetih je že, temperature pa že kar prijetne, okoli 23 stopinj Celzija. Sonce sije, danes pa bomo šli do 29. Jutri je precej sončno, najnižje jutranje temperature od 11 do 17, najvišje dnevne do 32. V petek in soboto nadaljujemo s soncem in postopno bo bolj vroče. Poglejmo še na ceste. Okvaro tovornega vozila imamo na Dolenjski avtocesti pri Grosuplju vzhod iz smeri Novega mesta. Tam je oviran promet. Še vedno ostaja zastoj od priključka Bič v smeri Ljubljane. Zamuda je okoli 5 minut. Z CGP-ja pa še javljajo, da bo zaradi del jutri med 7 in 16 uro delna zapora ceste Brod v Novem mestu. Promet pa bo potekal izmenično enosmerno. Srečno in strpno vsem, ki ste sedaj za volani. Če bo karkoli zmotilo vašo vožnjo, pa le sporočite, mi pa bomo naprej. Nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
0: Vrnil se je razigran in navihan otroški smeh. Naj pri njem tudi ostane. Varno na poti s CGP-jem Novo mesto.

0: tudi lajtas bo vrebenca semen. In tu že to nadajlo. Le prijte k nam, se vam ne bilo še nekoli žal, pa verjemite, da vam tudi lajtas ne bo.
1: Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Akcijske cene na telsat.si ali na 041-625-406. Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si. Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
2: Sveži mlečni izdelki iz seninega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
3: V Novi Jani, profesorica doktorica Lučka Kajfež-Bogataj o geoinženiringu. Vreme spreminjajo, mar ne? Janina akcija. Mariji ste pomagali kupiti kar dve kravici. Denis Audič, kako do denarja. In še šokantne lekcije poginov rib, grozljivka o ukradenem telefonu in invazija ploskih črvov. Ne dotikajte se jih.
4: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: Aktualno iz regije.
1: Z vami sem Jure Zupančič. Lepo pozdravljeni. S 1. septembrom je v Novem mestu začel veljati nov vozni red mestnega potniškega prometa, ki prinaša več manjših časovnih in organizacijskih sprememb. Na liniji 3 so dodane vožnje v smeri Podbreznika, na liniji 1B pa dodatna vožnja med 13. in 14. uro v smeri Župnice in Kamenc. Linije 1B, 3 in 4 po novem ne bodo več ustavljale na Topliški cesti, ampak bodo vozile mimo zdravstvenega doma proti železniški postaji Kandija in ustavljale na tankajšnjih postajališčih. Nekaj voženj je prilagojenih tudi urnikom osnovnih in srednjih šol. Potniki naj zato pred potovanjem preverijo aktualni vozni red na Google Maps ali spletni strani brezauta.si. Ob tem bo v september v okviru Evropskega tedna mobilnosti mestni promet za uporabnike sistema Citium brezplačen. Ob vstopu bo sicer potrebna validacija kartice ali aplikacije, vendar se dobro imetje ne bo odštelo.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Kosta v okviru turneje o dolgoročnem proračunu EU v petek v Sloveniji. Iran odgovoril na ameriške napade. Vreme, danes bo po večini sončno, proti večeru bodo na severu krajevne plohe in nevihte. Dobar dan, z vami sem Nena Lužar. Predsednik Evropskega sveta Antonio Costa bo v petek v okviru svoje turneje po evropskih prestolnicah, v spredju katere so pogovori o predlogu dolgoročnega proračuna EU-MFF za obdobje 2028-2034, obiskal Slovenijo. Sestal se bo s premierom Janezom Janšo, s katerim bosta poleg MFF govorila o širitvi EU, gospodarski konkurenčnosti in migracijah. Iran je ponoči sprožil napade na ameriške cilje v bližnjevzhodni regiji, potem ko so ZDA v torek ponovno napadle položaj iranske revolucionarne garde v Islamski republiki. Po poročanju iranskih državnih medijev je v ameriških napadih umrlo 11 ljudi, več 10 pa je bilo ranjenih. Nemška vlada je včeraj za incident z dronom, opremljenim z eksplozivom, ki so ga prejšnji mesec odkrili v Leipzigu, okrivila Rusijo. V Berlinu se pri tem sklicujejo na rezultate policijske preiskave in obveščevalne ugotovitve. Zunanji minister Johan Vadepul je napovedal ukrepe, med njimi zaprtje ruskega konzulata v Bonu. Moskva je zagrozila s povračilnimi ukrepi. Poletni prestopni rok v nogometu so vnovič zaznamovali klubi angleške Premier lige. Več kot polovica klubov je poleti v nakup igralcev vložila rekordne vsote, sklenjeni pa so bili kar 4 od 5 najdražjih prestopov v zgodovini lige. Skupna poletna poraba je tako presegla lansko rekordno vsoto 3 milijard funtov oziroma 3,5 milijarde evrov, končni znesek pa še ni potrjen. Kako kaže z vremenom, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Timotej Kozel.
2: Danes bo po večini sončno, proti severu bo sprva še več oblačnosti. Čez dan pa bo nekaj spremenljivo oblačnosti v goratem svetu. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Po noči bo na severu še kakšna ploha ali nevihta. Do jutra pa se bo tudi tam delno zjasnilo. Jutri bo precej jasno, na Primorskem bo dopoldne pihala šibka burja. Najnižje jutrne temperature bodo od 11 do 17, na Primorskem okoli 19, najvišje dnevne pa od 27 do 32 stopinj Celzija. V petek in v soboto bo sončno in postopno bolj vroče. Prehodno bo zapihal jugozahodni veter.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si
4: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
5: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
6: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
7: Nika Zorjan, Tingana Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
8: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
9: Hura!
7: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
8: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
10: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
11: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce-a?
10: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Googla predstavlja dogodek sezone.
11: Kokos Boost 2026.
10: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
11: Prijave na kokos-boost.si.
12: Kokos Agency.
13: Gneča proti Ljubljani, od Biča do Ivančne Gorice. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
14: Poslušali ste Jutro na Krki.

0: Punce, ženske, naredite nekaj zase. Lepa silhueta v bršljinu ponuja vadbe in sproščanje pod strokovnim vodstvom fizioterapevtk. Oblikujte telo, pridobite kondicijo in se sprostite. Prva izkušnja je brezplačna. Lepa silhueta, Fersterjeve 10. Pokličite 031-566-500.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 3. do 9. septembra. Odstranjevalec majdežev v razpršilu 500 ml le 1,35 € in osvežilec za WC školjko več vrst le 1,69 €. To je pametni nakup. Eurospin.
0: Bi radi dokončali srednjo šolo, napredovali v službi ali izboljšali svoje zaposlitvene možnosti? Vpišite se na enoto za izobraževanje odraslih Šolskega centra Novo mesto. Izobraževanje je prilagojeno odraslim in v veliki meri poteka nadaljavo, zato ga lažje uskladite z delom, družino in službo. Ob uspešnem zaključku lahko pod pogoji javnega razpisa uveljavljate tudi povračilo stroškov šolnine. Vpis bo v sredo 9. septembra ob 17. uri v avli Šolskega centra Novo mesto. Več na sc-nm.si poševnica EIO. KZ Trebnje Krka izvaja odkup in sušenje koruze. Več informacij na številki 073481511 ali spletni strani kz-trebnje.si. Ponavljam, 073481511 ali na kz-trebnje.si.
2: GLS Slovenija v Novem mestu širi ekipo kurirjev. Možna je redna ali dopolnilna zaposlitev ter sodelovanje z lastnim vozilom. Prijave na ops@gls-slovenija.com.
3: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 8. septembra v trgovini in na harveynorman.si.
1: Danes bo večinoma sončno, proti večeru bodo na severu možne krajevne padavine. Najvišje temperature bodo do 30 stopinj. Jutri bo sprva nekaj več oblačnosti, čez dan pa sončno. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 stopinj, najvišje pa do 31 stopinj. Meritve hitrosti se izvajajo na Lokvah pri Črnomlju pri odcepu za kamnoseštvo. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Krkin godovnik.
1: Danes 2. septembra godujejo redovniki in mučenci blaženi Aleksander Karl Lenfant in tovariši. Godujejo imena Aleksander Alex Karel Karla Alexa. En dan po pokolu duhovnikov v opatiji Saint-Germain-des-Prés in v karmeličanskem samostanu je pariška drhalna padla zasilni zapor v semenišču Saint-Firmin, kjer je bilo zaprtih kakšnih 90 duhovnikov. Najprej so jih nagnali na ulico in prepustili množici, nato so jih odvedli nazaj v stavbo, kjer so vsakemu sodili. V eni uri so umorili 72 duhovnikov, ki niso hoteli priseči civilni ustavi. Nekatere so zaklali, druge obglavili, nekatere porinili čez okno na množico, ki jih je s palicami pretepla do smrti. 7 izmed teh, ki so umrli pri Saint-Firminu, je bilo jezuitov. Naslednji dan je drhalo odšla v La Force, kjer je bil zapor za nezaželjene politike in aristokracijo. Tam je bilo zaprtih tudi nekaj duhovnikov, med njimi je bil tudi jezuit pater Francis Lelivec, ki je bil ubit skupaj z ostalimi duhovniki. Pater Aleksander Charles Lafant je poučeval na več šolah, ko je bila družba Jezusova zatrta, je odšel v Lorraine, kjer je opravljal duhovniško službo pod zaščito vojvode. Po smrti svojega zaščitnika je odšel na Dunaj, kjer je bil pridigar na dvoru cesarice Marije Terezije. Poznaje se je vrnil v Pariz, kjer je pridigal na dvoru Ludvika 16. in bil od leta 1789 do 1791 kraljevi spovednik. Revolucionari so si še posebej prizadevali, da bi ga zajeli zaradi vpliva, ki naj bi ga imel na francosko vladarstvo. Ko je prišel skozi vrata zapora, ga je razjarjena množica prepoznala in je bil takoj ubit. Danes, 2. septembra, godujejo redovniki in mučenci, blaženi Aleksander Karl Lenfant in tovariši.
0: Krkin godovnik.

0: Lepo zdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Štekamo.
0: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
2: Bi se preizkusili v molži krave, se podružili s kravami in se potegovali za številne nagrade. 12. septembra vabljeni na dan odprtih vrat v ekosirarno na Gorenjih Ponikvah 20 Trebnje, kjer vas čaka zabava za vso družino.
3: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika.
4: To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
5: Želite biti močnejši, spretnejši in samozavestnejši? Športno društvo Bushido Novo mesto vabi na judo, jiu-jitsu in samoobrambo za otroke in odrasle. Začnemo 2. septembra. Bushido, bodi pripravljen.
6: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi, petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.
7: V novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kg, ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignjih, škampih in slivovih sladicah. Z novinarko Natašo Zupanc smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje. In sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise. Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
8: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.

0: aktualno iz regije.
1: Z vami sem Jure Zupančič. Lepo pozdravljeni. Mestna občina Krško prilagaja mestni avtobusni promet dejanski uporabi. Linija Krško-Sremič-Krško se po poletnem premoru vrača v redni promet, medtem ko linije Krško-Trška gora-Krško ne bodo več izvajali. Na občini pojasnjujejo, da je linija do Sremiča pomembna za povezovanje prebivalcev s Krškim in dostop do ključnih storitev. Mestni avtobusni promet tako obsega tri linije, poleg Sremiča še dve liniji znotraj Krškega. Drugače pa je s Trško goro. Med novembrom lani in junijem letos je kombi na tej liniji vozil 64 dni, uporabljalo pa ga je le 13 potnikov. V treh mesecih potnikov sploh ni bilo. Zaradi tako majhne uporabe je povprečni strošek prevoza znašal kar 293 evrov na potnika. Za prebivalce, ki prevoz potrebujejo, občina izpostavlja tudi brezplačni sopotnik, namenjen predvsem starejšim in tistim brez lastnega prevoza. Na občini poudarjajo, da želijo sredstva usmerjati predvsem v linije, ki jih prebivalci dejansko uporabljajo.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Sindikati prvi dan zbrali več kot desetino potrebnih podpisov. Državni zbor ni priznal imunitete Golobu. Vreme, danes bo po večini sončno, proti večeru bodo na severu krajevne plohe in nevihte. Dobar dan, z vami sem Nena Ložar. Sindikalne centrale so prvi dan zbiranja podpisov v podporo razpisu naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije zbrale več kot desetino potrebnih 40 tisoč podpisov. Na spletni strani proti razkroju Slovenije je bila dopoldne navedena številka 4622, a k temu še niso dodani podpisi oddani na upravnih enotah. Državni zbor poslancu in prvaku Gibanja Svoboda Robertu Golobu ni priznal imunitete za nadaljevanje postopkov v zadevi Bobnar. Za sklep, da se mu imuniteta ne prizna in se dovoli začetek kazenskega postopka, je glasovalo 75 poslank in poslancev, tudi Golob, nihče ni bil proti. Ruski predsednik Vladimir Putin je nemške ukrepe odziv na incident z dronom na letališču v Leipzigu, za katerega je Berlin včeraj okrivil Rusijo, označil za resno napako. Obtožbe Nemčije je zavrnil kot izmišljene. Podobno se je že predtem odzval tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov, ki je prav tako menil, da za obtožbe Nemčije ni dokazal. UKC Ljubljana so pridobili uporabno dovoljenje za prenovljene prostore zadnje faze prenove urgence v urgentnem kirurškem bloku. Gre za dve veliki in tri male operacijske dvorane z dodatnimi prostori. S tem je zaključena prenova urgence UKC Ljubljana, ki so jo začeli julija 2007, so sporočili iz UKC Ljubljana. Košarkarska liga ABA bo 25. obletnico ustanovitve obeležila 4. septembra v Ljubljani oziroma dvorani Tivoli, kjer je bila leta 2001 odigrana prva tekma regionalnega tekmovanja. Na gala dogodku bodo podelili priznanja najboljšim v prvi četrtini stoletja, je sporočila liga ABA. Kako kaže z vremenom, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Timotej Kozel.
2: Danes bo po večini sončno, proti severu bo sprva še več oblačnosti. Čez dan pa bo nekaj spremenljivo oblačnosti v goratem svetu. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Po noči bo na severu še kakšna ploha ali nevihta. Do jutra pa se bo tudi tam delno zjasnilo. Jutri bo precej jasno, na Primorskem bo dopoldne pihala šibka burja. Najnižje jutrne temperature bodo od 11 do 17, na Primorskem okoli 19, najvišje dnevne pa od 27 do 32 stopinj Celzija. V petek in v soboto bo sončno in postopno bolj vroče. Prehodno bo zapihal jugozahodni veter.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Tedenska izbira, ki motivira. Izdelki Somat, kar 50% ceneje. Toaletni papir Zewa Deluxe, 3,19 €. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike pri kozmetičnih izdelkih, čistilih in higienskih pripomočkih. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
6: Spoznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
5: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
6: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
7: Kokos Agency.
5: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
8: Zaprtje počasni pas na dolenjski avtocesti proti Ljubljani med obema priključkoma za Trebnje zaradi pokvarjenega vozila. Meritve hitrosti se izvajajo na lokvah pri Črnomlju pri odcepu za Kamnoseštvo. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Radio Krka. Radio Krka. Slovensko srcu.

0: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
1: Manj stroškov, več udobja. Telsat. Začnejo pripravi izbiri toplotne črpalke. Z novim razpisom Ekosklada lahko pridobite subvencijo do 4500 evrov ali do 50% investicije. Za strokovni nasvet, ponudbo in montažo kontaktirajte telsat.si ali 041-625-406. Razvajajte se v kavarnici TP Kočevje. Pester izbor tortic, sladic, sladoleda in odlična kava. Prijetno vzdušje za popoln sladki oddih. Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info. Nazaj v šolo Supernovo Novo mesto v petek ob 17, kjer se bomo zabavali z Majo. Zavod Varna pot pa nam bo predstavil, kako varno pripeti otroka v avtosedež. Vabljeni v Supernovo Novo mesto. Supernova.
2: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič. Radio Krka.
3: Danes bo večinoma sončno, proti večeru bodo na severu možne krajevne padavine. Najvišje temperature bodo do 30 stopinj. Jutri bo sprva nekaj več oblačnosti, čez dan pa sončno. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 stopinj, najvišje pa do 31 stopinj. Zaprtje počasni pas na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med obema priključkoma za Trebnje zaradi pokvarjenega vozila. Meritve hitrosti se izvajajo na lokvah pri Črnomlju pri odcepu za Kamnoseštvo. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
4: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Dobar dan in dobrodošli v oddaji Dih Dolenjske. Vsak teden odpiramo teme o zdravju, kakovosti življenja in pomenu preventive. Povezujemo modrost tradicionalnega znanja s poznanji sodobne medicine, krepimo zdravstveno pismenost ter prinašamo praktične nasvete za boljše počutje v vsakem obdobju življenja. Z vami sem Anja Urek. Konec poletnih počitnic in začetek šolskega leta za mnoge družine pomenita velik izziv. Kako sproščen počitniški ritem znova spremeniti v urejen šolski vsakdan. Ena najpomembnejših osnov za uspešen začetek je zagotovo kakovosten in zadosten spanec. Nacionalni inštitut za javno zdravje opozarja, da pomankanje spanja pri otrocih in mladostnikih ne vpliva le na jutranjo utrujenost, temveč neposredno zmanjšuje zbranost, poslabša spomin, oslabi imunski sistem in lahko vodi v nihanje razpoloženja. Poglejmo, koliko spanja mladi sploh potrebujejo in kako jim pomagati nazaj v ritem. Ostanite v naši družbi.
1: Za zdravje, za boljše počutje in zdravo Dolenjsko. Dih Dolenjske.

0: Za zdravje, za boljše počutje in zdravo Dolenjsko. Dih Dolenjske.
1: Potrebe po spanju se starostjo spreminjajo, a strokovnjaki poudarjajo, da sodobni otroci in mladostniki pogosto spijo premalo. Šolski otroci, stari od 6 do 13 let, za optimalen razvoj in dobro delovanje možganov potrebujejo od 9 do 11 ur nočnega počitka. Mladostniki med 14 in 17 letom pa bi morali spati med 8 in 10 ur na noč. Ključ do uspešnega prehoda iz počitnic v šolo je postopnost. Nikakor ne deluje, če želimo urnik spremeniti čez noč. Priporočljivo je, da čas odhoda v posteljo in jutranjega vstajanja vsak dan premaknemo za 15 do 30 minut prej. Tako se bo notranja biološka ura otroka pravočasno in brez večjega stresa prilagodila novim šolskim obveznostim. Pomembno je tudi, da se tega ritma čim bolj držimo ob koncu tedna.
0: Za zdravje, za boljše počutje in zdravo Dolenjsko. Dih Dolenjske.

0: Za zdravje, za boljše počutje in zdravo Dolenjsko. Dih Dolenjske.
1: V današnji oddaji Dih Dolenjske govorimo o urejanju spalne higiene pri šolarjih. Eden največjih sovražnikov dobrega spanca so morda svetloba in dražljaje iz elektronskih naprav. Po priporočilih Nacionalnega inštituta za javno zdravje je nujno, da vsaj eno uro pred spanjem ugasnemo pametne telefone, tablice, računalnike in televizijo. Modra svetloba namreč zavira izločenja melatonina, hormona, ki telesu sporoča, da je čas za počitek. Za miren spanec ustvarimo prijetno večerno rutino, toplo prho, branje knjige ali kratek pogovor o dnevu. Spalnica naj bo temna, tiha in primerno prezračena ter nekoliko hladnejša. Pred spanjem se izogibajmo težki hrani, sladkarijam in pijačam s kofeinom. Čez dan pa otrokom omogočimo dovolj gibanja na svežem zraku in naravni svetlobi, kar dokazno pripomore k hitrejšemu večernemu uspavanju.
0: Za zdravje, za boljše počutje in zdravo Dolenjsko. Dih Dolenjske.

0: Za zdravje, za boljše počutje in zdravo Dolenjsko. Dih Dolenjske.
1: Urejanje spalnih navad zahteva nekaj potrpežljivosti, doslednosti in predvsem zgled staršev. Ko otrokom pomagamo vzpostaviti zdrav spalni ritem, jim ne omogočimo le lažjega vstopa v novo šolsko leto, temveč jim damo pomembno popotnico za zdravje, dobro počutje in boljšo odpornost skozi celo leto. To je bil Dih Dolenjske. Vzemite si čas zase, prisluhnite svojemu telesu in poskrbite za dober spanec. Imejte lep dan in ostanite v dobrem ritmu do prihodnjič, ko bom ponovno z vami. Anja Urek.
0: Dih Dolenjske na Radiu Krka.

0: 2, 1.
1: Nova spalnica, boljši spanec, boljše jutro. V trgovinah Harvey Norman. Super ponudba postelj z metici Nomar. Sedaj super popusti. Prelistajte naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. V trgovinah in na harveynorman.si.
2: Samo more.
3: V Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
4: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
5: Mirno, v redu.
6: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
5: Psihologija denarja.
6: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
7: Hej, si za ples? Upiši se v plesni klub Lukec. Zdaj je pravi čas. Več na lukec.net. Lukec!
8: V novem reporterju razkrivamo milijonske obmorske vile slovenske elite, luksus politikov in poslovnežev na obali. Praga je mamica s kremplji, ki te ne izpusti, pravi dr. Andrej Šurla z Karlove univerze. Pišemo pa še o Janševih prostozidarjih. Je minister Rončević član skrivnostne organizacije? Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: aktualno iz regije.
1: Z vami sem Jure Zupančič. Lepo pozdravljeni. Novomeščani so dočakali dolgo pričakovano odprtje prenovljene Zajdlove ceste. Po zaključnem asfaltiranju, ki je potekalo pretekli teden, je na eni ključnih mestnih vpadnic znova stekel dvosmerni promet. Prenova je tako zaključena še pred začetkom novega šolskega leta, kot so obljubljali na novomeški občini. V prihodnjih tednih bodo sicer sledila še zaključna dela, ureditev okolice, razsvetljave in ograje ob pokopališču, vendar ta ne bodo več zahtevala zapore cest. Ob tem se spreminja tudi prometna ureditev na Ragovski in Jakčevi ulici. Popolno zaporo bo nadomestila polovična zapora, saj so bila glavna gradbena dela tam v času popolne zapore že izvedena. Dela bodo v nadaljevanju potekala po fazah, promet pa bo urejen z izmeničnim zapiranjem polovice cestišča. Na občini zagotavljajo, da bodo skušali vpliv na promet in težave za voznike čim bolj omejiti.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko v srcu. Radio Krka.
1: NIJZ otrokom in mladostnikom odsvetuje uživanje energijskih pijač. Putin nemške ukrepe proti Rusiji označil za napako. Vreme, danes bo po večini sončno, proti večeru bodo na severu krajevne plohe in nevihte. Dobar dan, z vami sem Nena Lužar. Nacionalni inštitut za javno zdravje otrokom in mladostnikom odsvetuje uživanje energijskih pijač, saj vsebujejo velike količine kofeina in druge stimulativne snovi. Njihovo uživanje pa je povezano s težavami s spanjem. S kampanjo Izberi svojo energijo poudarjajo, da kofein ne more nadomestiti spanja, hrane, počitka in gibanja. Ruski predsednik Vladimir Putin je nemške ukrepe odziv na incident z dronom na letališču v Leipzigu, za katerega je Berlin včeraj okrivil Rusijo, označil za resno napako. Obtožbe Nemčije je zavrnil kot izmišljene. Podobno se je že predtem odzval tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov, ki je prav tako menil, da za obtožbe Nemčije ni dokazal. Državni zbor poslancu in prvaku Gibanja Svoboda Robertu Golobu ni priznal imunitete za nadaljevanje postopkov v zadevi Bobnar. Za sklep, da se mu imuniteta ne prizna in se dovoli začetek kazenskega postopka, je glasovalo 75 poslank in poslancev, tudi Golob, nihče ni bil proti. Danes se bo začelo moško državno prvenstvo v rokometni ligi NLB. Naslov državnega in pokalnega prvaka branijo rokometaši Celja Pivovarne Laško, poleg njih so najresnejši kandidati za prvo mesto tudi igralci LL Grosista Slovana in Trima iz Trebnjega. Tekmovalni sistem ostaja bolj ali manj nespremenjen. Edina sprememba se obeta v končnici za prvaka, kjer po novem ne bo polfinalnih tekem. Kako kaže z vremenom, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Timotej Kozel.
2: Danes bo po večini sončno, proti severu bo sprva še več oblačnosti. Čez dan pa bo nekaj spremenljivo oblačnosti v goratem svetu. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Po noči bo na severu še kakšna ploha ali nevihta. Do jutra pa se bo tudi tam delno zjasnilo. Jutri bo precej jasno, na Primorskem bo dopoldne pihala šibka burja. Najnižje jutrne temperature bodo od 11 do 17, na Primorskem okoli 19, najvišje dnevne pa od 27 do 32 stopinj Celzija. V petek in v soboto bo sončno in postopno bolj vroče. Prehodno bo zapihal jugozahodni veter.
3: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
4: Ima.
3: Kaj pa eSIM?
4: Seveda.
3: A lahko vse uredim prek spleta?
4: Lahko.
3: Kaj pa?
4: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
5: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija, by Tour de France sporoča.
6: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
5: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letam Slovenija by Tour de France.
6: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
5: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
6: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
7: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
8: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
6: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
7: Hura!
8: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
6: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
9: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
10: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
9: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
10: Več na kokos-boost.si.
11: Kokos Agency.
12: Gneča na dolenjski avtocesti proti Ljubljani od Biča do Ivančne Gorice. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
13: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
14: Belokranci, Dalenci, Podgorci, Posavci, Suhokranci. A smo tu vsi, ker je najbolj zame.
15: Ker imajo top muziko pa najboljše domače stvari.
16: Zato, ker je že od nekdaj najlepše na Krki.
17: Poslušam Radio Krka, ker jih imam za svoje.
18: Poslušate Radio Krka.

0: Lepo zdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Štekamo.
0: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
2: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
3: Gradite ali prenavljate? Preverite Megadomov septembrski spletni letak gradbenega materiala na trgovina.megadom.si. Čakajo vas mega ponudba in super cene.
4: Megadom. Uresniči ideje ceneje.
5: V Dentalnem centru Tatalovič smo za starše ob začetku šolskega leta pripravili posebno ponudbo. Izberite nevidni zobni aparat Invisalign First za svojega otroka in izkoristite 10% popust na terapijo. Ob tem vam podarimo še otroško električno zobno ščetko in zobno pasto znamke Jordan. Poskrbite, da bo vaš otrok v novo šolsko leto zakorakal zdravim in samozavestnim nasmehom. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh. Bi radi dokončali srednjo šolo, napredovali v službi ali izboljšali svoje zaposlitvene možnosti? Vpišite se na enoto za izobraževanje odraslih Šolskega centra Novo mesto. Izobraževanje je prilagojeno odraslim in v veliki meri poteka nadaljavo, zato ga lažje uskladite z delom, družino in službo. Ob uspešnem zaključku lahko pod pogoji javnega razpisa uveljavljate tudi povračilo stroškov šolnine. Vpis bo v sredo 9. septembra ob 17. uri v avli Šolskega centra Novo mesto. Več na sc-nm.si/EIO.
6: GLS Slovenija v Novem mestu širi ekipo kurirjev. Možna je redna ali dopolnilna zaposlitev ter sodelovanje z lastnim vozilom. Prijave na ops@gls-slovenija.com.
5: Gimnazija Novo mesto vpisuje v maturitetni tečaj dijake, ki so končali 4-letni strokovni program s poklicno maturo, 3-letni program z zaključnim izpitom ali 3. letnik gimnazije z 1-letnim premorom in bi se radi ustrezno pripravili na splošno maturo. Izobraževanje traja 1 leto, pouk se prične v začetku oktobra in traja do konca maja. Rok za prijavo v program maturitetni tečaj za šolsko leto 2026-27 je ponedeljek, 7. september. Šolnine ni.
7: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
8: Te zanimajo stroji, tehnologija in delo z moderno opremo? V Dani na Mirni išče upravljavce sodobnih proizvodnih linij. Dobra ekipa, sodobna tehnologija in priložnost za nova znanja. Prijavi se na dana.si in postani del naše ekipe.
9: V Novi Jani profesorica doktorica Lučka Kajfež-Bogataj o geoinženiringu. Vreme spreminjajo, mar ne? Janina akcija. Mariji ste pomagali kupiti kar 2 kravici. Denis Audič, kako do denarja. In še šokantne lekcije poginov rib, grozljivka o ukradenem telefonu in invazija ploskih črvov. Ne dotikajte se jih.
10: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
11: Ali veš, da so raziskovalci desetletja razvijali sisteme, ki bi lahko presežek električne energije hranili v soli, segreti na 700 stopinjah Celzija? Zdaj jim je to končno uspelo.
12: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Danes bo večinoma sončno, najvišje temperature bodo do 30 stopinj. Ponoči bo na severu še nekaj krajevnih padavin. Jutri bo sprva nekaj več oblačnosti, čez dan pa sončno. Najnižje jutranje temperature bodo do 11 stopinj, najvišje pa do 31 stopinj. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Punce, ženske, naredite nekaj zase. Lepa silhueta v bršljinu ponuja vadbe in sproščanje pod strokovnim vodstvom fizioterapevtk. Oblikujte telo, pridobite kondicijo in se sprostite. Prva izkušnja je brezplačna. Lepa silhueta, Fersterjeve 10. Pokličite 031-566-500. Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
1: Tudi lajta zbo rebenca semen. In tu že to nadajlo. Le prijte k nam, se vam ne bilo še nekoli žal, pa verjemite, da vam tudi lajta z nebo.
2: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
3: 3, 2, 1.
4: Megahit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na mega udobne sedežne garniture. Sedaj kar do 50% ceneje. Pohitite! Akcija traja samo še do 8. septembra. V trgovinah in na harveynorman.si.
5: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 3. do 9. septembra v akciji. Mozarela 125 gramov, le 65 centov. In kisla smetana z 12% mlečne maščobe, 400 gramov, le 79 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
6: Japonske toplotne črpalke. Tihe, varčne, zanesljive. Že narejene ponudbe z montažo na telsat.si.
7: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.

0: aktualno iz regije.
1: Z vami sem Jure Zupančič. Lepo pozdravljeni. Vrtec Ciciban v novo šolsko leto vstopa z novo ravnateljico in novimi prostori. Vodenje drugega največjega novomeškega vrtca prevzema Kristja Robek, dosedanja pomočnica ravnateljice in dolgoletna sodelavka vrtca. Robekova je v vrtcu Ciciban zaposlena od leta 2008, na področju vzgoje in izobraževanja pa dela že več kot 18 let. Predtem je bila vzgojiteljica in vodja enote, zadnjih 5 let pa pomočnica ravnateljice. Na mesto ravnateljice bo nasledila Jožico Zec, ki je vrtec vodila vrsto let. Ob menjavi je župan Gregor Macedoni izrekel zahvalo za predano delo, novi ravnateljici pa zaželel uspešno nadaljevanje razvoja vrtca. Ciciban s 7 enotami obiskuje okoli 600 otrok. Novo šolsko leto pa prinaša tudi pomembno prostorsko pridobitev. Enota Labot bo bogatejša za 4 nove igralnice in novo centralno kuhinjo, s čimer se bodo izboljšali pogoji za otroke in zaposlene.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: Zgodka ob enih.
1: V Novem mestu 443 prvošolcev. Brežiška bolnišnica dobiva nov objekt. Lepo pozdravljeni, z vami sem Jure Zupančič.
0: Svet na Krki.
1: Veljati so začele spremembe zakona o lokalnih volitvah, ki odvzemajo volilno pravico državljanom tretjih držav z dovoljenjem za stalno prebivanje in prijavljenim stalnim prebivališčem v Sloveniji. Uveljavitev je sprva zaustavila pobuda za razpis referenduma, a so pobudniki v ponedeljek, dan pred začetkom zbiranja podpisov, od nje odstopili. Državni zbor poslancu in prvaku Gibanja Svoboda Robertu Golobu ni priznal imunitete za nadaljevanje postopkov v zadevi Bobnar. Za sklep, da se mu imuniteta ne prizna in se dovoli začetek kazenskega postopka, je glasovalo 75 poslank in poslancev, nihče ni bil proti. Proti je glasoval tudi Golob, ki je državni zbor v ponedeljek obvestil, da se na imuniteto ne bo skliceval.
0: Poslušate osrednjo informativno oddajo Radia Krka. Krka ob enih. Krka doma.
1: Z začetkom novega šolskega leta so šolske klopi znova napolnili učenci in dijaki. Po vsej Sloveniji je v osnovno šolo letos vstopilo 186.687 učenk in učencev. Med njimi je 19.058 prvošolk in prvošolcev, kar je manj kot lani. Tudi na jugovzhodu države je bil prvi šolski dan poseben. Med drugim je v občini Črnomelj šolski prag prvič prestopilo 140 prvošolcev, v Novem mestu pa kar 443. V občini Krško je v šolske klopi sedlo 2575 učencev, med njimi 278 prvošolcev, v Brežicah pa je šolsko pot začelo 201 prvošolec. Novo šolsko leto prinaša tudi pomembne naložbe. V Novem mestu so odprli nove prostore osnovne šole Šmihev, v Brežicah pa učenci osnovne šole Artiče zaradi gradnje nove šole začasno obiskujejo pouk na treh različnih lokacijah. Nova šola naj bi vrata odprla šolskim letom 2028-2029. Splošna bolnišnica Brežice se pripravlja na gradnjo novega objekta F, ki bo nadomestil dotrajano obstoječo stavbo. Gradnja je ocenjena na 17,6 milijona evrov in jo bo v celoti financiralo Ministrstvo za obrambo. Bolnišnica je za projektno dokumentacijo prispevala dobrih 300 tisoč evrov, dodatno pa bo za projekt namenila še okoli 600 tisoč evrov. Trenutno čakajo na potrditev zagotovljenih sredstev. Če bo vse potekalo po načrtih, bi se gradnja lahko začela novembra ali decembra. Novi objekt bo precej večji od sedanjega. V njem bodo med drugim kirurške, internistične in specialistične ambulante ter fizioterapija, uredili pa bodo tudi sodobnejše dvoposteljne bolniške sobe z lastnimi sanitarijami. Objekt bo imel tudi pomembno vlogo v kriznih oziroma vojnih razmerah, saj je zasnovan za dvonamensko uporabo in bo povečal odpornost bolnišnične infrastrukture ter zagotovil dodatne posteljne zmogljivosti.
0: Vreme za regijo.
1: Danes imamo na Dolenjskem povečini sončno. Kako bo v naslednjih dneh, pove Timotej Kozel z Agencije za okolje.
2: Jutri bo precej jasno. Najnižje jutrne temperature bodo od 11 do 17, na Primorskem okoli 19, najvišje dnevne pa od 27 do 32 stopinj Celzija. Obeti, v petek in v soboto bo sončno in postopno bolj vroče. Prehodno bo zapihal jugozahodni veter.
0: Krka ob enih.
3: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Prvi časopis dneva, Svet 24.
1: Upokojenci, revščina med upokojenci, slabše od nas v EU le 4 države. Inflacija, nafta spet navzgor, obresti rastejo, prihaja nov udarec za Slovence. Analiza v novem učnem načrtu, več vojne, financ, podnebja, spolnosti, medijev in umetne inteligence. Priloga je danes Človek v križankah na spletni strani svet24.si, pa so vedno na voljo novosti in zanimivosti.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
2: Nazaj v šolo, super novo Novo mesto, v petek ob 17, kjer se bomo zabavali z Majo. Zavod Varna pot pa nam bo predstavil, kako varno pripeti otroka v avtosedež. Vabljeni v super novo Novo mesto. Super novo.
3: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
4: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
5: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
6: Hej, si za ples? Upiši se v plesni klub Lukec. Zdaj je pravi čas. Več na lukec.net.
7: Lepo zdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Štekamo.
7: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
9: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
10: Ali veš, da celice starostjo odmirajo? A raziskovalec je dokazal, da lahko obrnemo proces staranja. Svojo analizo je pokazal, da lahko svoje telo pomladimo.
11: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
12: Radio Krka.
13: V toku dneva.
14: Dobrodošli v oddaji V toku dneva. V naslednje pol ure bomo govorili o tem, da je odbor Državnega zbora za kulturo pričakovano preložil za danes predvideno razpravo o predlogu novele zakona o radioteleviziji Slovenija, s katero bi ukinili RTV prispevek. O Nacionalnem inštitutu za javno zdravstvo, ki otrokom in mladostnikom odsvetuje uživanje energijskih pijač. Ter o tem, da je včeraj okoli 21. ure zagorela v hali enega izmed podjetij za obdelavo lesa na območju Vrhnike. Ter o ukrajinskem predsedniku, ki je letalske družbe včeraj posvaril pred uporabo ruskega zračnega prostora, češ da ta zaradi ukrajinskih dronov, ki tam delujejo, ni varen. Več o teh temah v naslednjih trenutkih. Ostanite z nami. Z vami sem Tjaša Jerman.
13: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Odbor Državnega zbora za kulturo je pričakovano preložil za danes predvideno razpravo o predlogu novele zakona o radioteleviziji Slovenija, s katero bi ukinili RTV prispevek. Za preložitev je glasovalo 9 od 15 navzočih članov odbora. V Svobodi in Levici so se vzdržali. Novelo zakon, ki predvideva ukinitev plačevanja prispevka in prenos financiranja na državni proračun, je v Državnem zboru novembra 2025 vložila skupina voljivcev s podpisanim prvakom resnice Zoranom Stevanovićem. Njena obravnava na odboru Državnega zbora za kulturo je bila predvidena za danes, a je Stevanović na predsednico odbora Alenko Jeraj naslovil dopis, v katerem predlaga umik predloga zakona z dnevnega reda in odložitev obravnave na čas po predvidenem referendumu o tem vprašanju. Državni zbor je namreč na predlog koalicije za 11. oktober razpisal posvetovalni referendum o ukinitvi RTV prispevka.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: Espresso macchiato.
1: Skupaj smo v toku dneva.
2: Nacionalni inštitut za javno zdravstvo otrokom in mladostnikom odsvetuje uživanje energijskih pijač, saj vsebujejo velike količine kofeina in druge stimulativne snovi, ki lahko vplivajo na spanec, razpoloženje, srčni utrip, krvni tlak in zbranost. S kampanjo Izberi svojo energijo poudarjajo, da kofein ne more nadomestiti spanja, hrane, počitka in gibanja. Energijska pijača lahko za kratek čas poveča občutek budnosti, ne odpravi pa razloga za utrujenost in ne nadomesti spanja. Pri mladostnikih je posebej pomembno, da uživanje kofeina ne posega v njihov spalni ritem, energijske pijače pa po opozorilu NIJZ niso športni napitek in niso namenjene hidraciji med telesno dejavnostjo. Za dovolj energije otrokom in mladostnikom priporočajo dovolj spanja, redne obroke, hidriranje z vodo, gibanje čez dan, odmore med učenjem in čas za počitek.
1: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Včeraj okoli 21. ure je zagorela v hali enega izmed podjetij za obdelavo lesa na območju Vrhnike. Požar so pogasili gasilci, policisti pa so zavarovali kraj in zbrali prva obvestila. V šotorski hali sta se v času dogodka nahajali dve osebi, ki pri tem nista bili poškodovani, nastalo pa je za več tisoč evrov škode. Po prvih podatkih naj bi zagorelo zaradi napake na električni napeljavi, vendar vzrok za nastanek požara še ni pojasnjen in je predmet nadaljne kriminalistično-forenzične preiskave. Policisti opravljajo ogled in nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah dogodka. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je letalske družbe včeraj posvaril pred uporabo ruskega zračnega prostora, češ da ta zaradi ukrajinskih dronov, ki tam delujejo, ni varen. Dodal je, da Ukrajina sicer ne ogroža civilnega letalstva ali posameznih letal, da pa bodo v zraku nad Rusijo droni, ki jih je treba upoštevati. Kot je pojasnil, so se za svarilo odločili, ker ne želijo izgube nedolžnih življenj. Ruski predsednik Vladimir Putin je napoved Zelenskega označil za razglasitev državnega terorizma. Kot je dejal, jih prosijo za obnovo pogajanj, a da se s teroristi ne pogajaš. V zadnjih mesecih sta tako Rusija kot tudi Ukrajina, ki se že več kot 4 leta brani pred rusko agresijo, okrepili napade, medtem ko so diplomatska prizadevanja za končanje vojne, na čelu katerih so ZDA zastala. To je prinesla današnja oddaja v toku dneva, nova za vas seveda zopet jutri, isti čas na Radiu Krka. Imejte lepo popoldne, z vami sem bila Tjaša Jerman.
0: V toku dneva na Radiu Krka.
2: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika.
3: To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
4: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi, petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.
5: Iščete prostor za praznovanje? Gostišče Koren Žužemberk za rojstne dneve, obletnice in manjše poroke. Terasa ob Krki tudi za piknike. Pokličite 031-430-645.
6: Želite biti močnejši, spretnejši in samozavestnejši? Športno društvo Bushido Novo mesto vabi na judo, džiu-džitsu in samoobrambo za otroke in odrasle. Začnemo 2. septembra. Bushido, bodi pripravljen!
7: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: aktualno iz regije.
1: Z vami sem Jure Zupančič. Lepo pozdravljeni. Osnovna šola Dragotina Keteja v Novem mestu je zaključila celovito barvno prenovo notranjih prostorov. Šola je bila vključena v globalno pobudo Colorful Communities podjetja PPG, v okviru katere so prostovoljci med poletjem prepleskali in osvežili šolske prostore. Slovesni zaključek je potekal v sredo, 26. avgusta, udeležil pa se ga je tudi novomeški podžupan Urban Kramar. Ob koncu so simbolično prepleskali še zadnjo steno hodnika do telovadnice. Osnovna šola Dragotina Keteja je tretja novomeška šola vključena v program. Podžupan je poudaril, da urejeno in svetlo okolje pomembno vpliva na počutje in razvoj otrok. No, občina Novo mesto pa načrtuje tudi širitev šole z novo kuhinjo, jedilnico in petimi dodatnimi učilnicami. Gradnja naj bi se po napovedih začela prihodnje leto.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s dolinsko srcu. Radio Krka.
1: Golob dogajanje v tem tednu označil za politično farso. Pomanjkljivosti javnega potniškega prometa negativno vplivajo na šolski proces. Popoldne bo po večini sončno. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami, Romana Beravs. V zadevi Bobnar ni od oktobra lani čisto nič novega, dejal prva gibanja Svoboda Robert Golob. Kot je dodal, je danes proti priznanju imunitete za nadaljevanje postopkov v tej zadevi glasoval tudi sam. Znova je poudaril, da si v vsakem primeru želi, da se ta zadeva čim prej zaključi, zato ni niti razmišljal o tem, da bi se skliceval na imuniteto. Se je pa po njegovem mnenju iz tega v zadnjih dneh ustvarjalo politično farso, namenjeno preusmerjanju pozornosti. Nezadosten javni potniški promet in podražitve občasnih prevozov negativno posegajo v šolski proces, ugotavlja raziskava, ki jo je med 150 zaposlenimi v vzgoji in izobraževanju iz vse Slovenije izvedla mreža za pravičen prehod. Šole morajo prilagajati organizacijo dela, krčijo tudi šolske ekskurzije. Ameriška letalonosilka Abraham Lincoln se je danes po rekordnih več kot 250 dneh na morju zasidrala na Tajskem, kjer bo lahko približno 5000 mornarjev in marincev končno stopilo na kopno. Skrbi glede razmer na krovu plovila, ki je sredi vojne z Iranom delovalo tudi na Bližnjem vzhodu, so v Združenih državah sprožale polemike. V Sarajevu je danes v 100. letu starosti umrl Rahim Dizdarević, nekdani predsednik predsedstva SFRJ, poročajo mediji v Bosni in Hercegovini. Z njegovo smrtjo je odšel eden zadnjih vidnejših političnih akterjev nekdanje skupne države, ki je Jugoslavijo vodil v času globoke gospodarske krize in političnih pretresov. Tik pred zaprtjem nogometnega prestopnega roka sta pričakovani prestop Enza Fernandeza potrdili še londonski Chelsea in Manchester City, ki je za Argentinca odštel rekordnih 125 milijonov funtov oziroma približno 145 milijonov evrov. Argentinec je po poročanju The Athletica in Skyja podpisal pogodbo do leta 2031. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Timotej Kozel.
2: Danes bo po večini sončno. Čez dan bo nekaj spremenljivo oblačnosti v goratem svetu. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Po noči bo na severu še kakšna ploha ali nevihta. Do jutra pa se bo tudi tam delno zjasnilo. Jutri bo precej jasno. Na Primorskem bo dopoldne pihala šibka burja. Najnižje jutrne temperature bodo od 11 do 17, na Primorskem okoli 19, najvišje dnevne pa od 27 do 32 stopinj Celzija.
3: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija, by Tour de France sporoča.
4: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
5: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite, Merkur, Zavarovalnica, Letam Slovenija, by Tour de France.
4: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
5: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
4: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
6: Tedenska izbira, ki motivira. Izdelki Somat, kar 50% ceneje. Toaletni papir Zewa Deluxe, 3,19 €. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike pri kozmetičnih izdelkih, čistilih in higienskih pripomočkih. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
8: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
9: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
10: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
9: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
10: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
11: Oči, gremo na hura družinski dan!
12: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
13: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
11: Hura!
12: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
13: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
14: Gremo na ceste. Promet je oviran na štajerski avtocesti proti Avstriji v delovni zapori pred Šentiljem zaradi prometne nesreče, zato previdno tam. Policijska kontrola pa poročate, da je v Limbušu pri osnovni šoli, kjer je cona 30 km na uro. Če opazite še kaj, kar bi oviralo promet ali kak radar, pa javite na brezplačno 0813-02, pa srečno pot.
0: Bodimo varni.
14: Tudi v Celju 6 minut čez drugo. Dobrodošli v čudovitem navalu dobre volje na tem fantastičnem planetu, to je Slovenija v ritmu pozitive. Vedno skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
15: Ja, živjo, lep pozdrav.
14: Štartamo odlično sredino popovdne, zlata sreda, torej sredina tedna, kar pomeni, da smo z eno nogo že skoraj v vikendu, ki bo mimo grede sončen in vroč.
15: Ja, in če ste med tistimi, ki radi planirate tako malo naprej, lahko pa že danes recimo naredite kakšen plan za kak izlet ali pa se preprosto kar prepustite toku, pa boste videli, kam vas bo zaneslo do takrat z idejami. Ne?
14: Ja, mi pa se sedaj prepustimo romantiki. Nino De Angelo prihaja in Enja. Malo pa izvemo tudi, zakaj prav danes slavimo kokos.
15: Kokoš?
14: Kokos.
15: Kokos.
14: Kokos.
15: Aha, okay.
0: Vedno v ritmu pozitive.

0: Ja, nekatere stvari v življenju se zgodijo samo enkrat. Only time in enja v ritmu pozitive. Skoraj 15 je čez drugo, definitivno pa lahko gremo na kolo večkrat, ne samo enkrat. Ne? Če ste med tistimi, ki bi radi večkrat na kolo, pa nekako ni časa za pa prave motivacije in vedno najdete kak izgovor. No, to soboto ni razloga, da se nam ne bi pridružili.
1: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija, by Tour de France.
2: Drži, to soboto se v Kranju zaključuje letošnji Union Radler Izo Tour, del velikega finala pa bo tudi Izo Ride. In preden kdo ob besedi kolesarska prireditev pomisli, da mora zdaj trenirati 3 dni, ne, ni treba. Ne. V bistvu ne gre za klasično dirko, ne?
0: Ne, res da se prekolesari 34 km, ampak to po pretežno ravnem pobočju. Peljemo se skupaj, časa se ne meri, tempo se prilagaja skupini in vzdušje je ta pravo.
2: Ja, je pa vse ostalo precej zares. Zaprte ceste, spremno vozilo in čisto pravo resno navijaško vzdušje.
0: Ja, tako da če radi kolesarite, tudi samo kdaj pa kdaj, se lahko prijavite na nepozabno kolesarsko doživetje Izoride in se to soboto pridružite v Kranju.
1: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija, by Tour de France sporoča.
3: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
4: V soboto 5. septembra se pridružite Izoride, Merkur, Zavarovalnica, Letam Slovenija, by Tour de France.
3: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
4: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
3: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih

0: Kdo nam brani, da bi uživali in se imeli lepo? Nihče.
1: Naj sem proba.
0: Lahko ostanemo brez vsega, ampak, ampak dobre volje in pozitive nam ne more vzeti nihče. In Peter Graša to ve in to vemo tudi mi v Ritmu pozitive. 20 je čez drugo in danes praznuje svoj dan čudežni sadež kokos. Jaz ga obožujem, ker iz njega res dobimo malo vse. Vodo, mleko, olje, moko, sladkor, maslo, uporabimo ga lahko v glavnih jedeh, sladicah, smutih, napitkih, kozmetiki, izdelkih za čiščenje, iz lupine in vlaken pa izdelujejo celo vrvi, krtače in različne druge izdelke.
1: Ja. No in njegova zgodba je precej bolj zanimiva, kot se zdi, oziroma bi si kdorkoli to lahko sploh mislil.
0: Ja, če kdo ve, to zagotovo ve naš Luka.
1: Ja, gremo k osnovam najprej. Ne? Kokos v bistvu izvira iz območja jugovzhodne Azije in teh pacifiških otokov.
0: Ja.
1: Ljudje pa so ga potem po teh tropskih morjih širili že kar nekaj stoletij. Ne? Najprej je bil predvsem hrana in vir maščobe. Ne? Sej se spomnimo kakšnih teh stereotipov, ko nekdo na nekem otočku brodolomi in potem kokose je in od tega preživi. Ja. In iz svežega kokosa, pač tega mesa kokosa, so stiskali tudi olje, pa to posušeno kokosovo meso, seveda tako imenovano kopro, pa so začeli predelovati tudi v olje za trgovino. Ne? In že v 19. stoletju je bilo kokosovo olje v Evropi kar pomembna surovina, predvsem za izdelavo takrat mila in tudi sveče.
0: Pa imamo kakšne informacije, kdaj je pa kokos prišel do nas?
1: Ja, takole v Sloveniji oziroma takrat, če je bila še Jugoslavija, je bil kokos prisoten že pred drugo svetovno vojno. V virih nekje iz 30. let prejšnjega stoletja ga najdemo med tako imenovanim kolonialnim blagom, ne, kamor so spadale tudi banane, pa datli, pa ananas. In seveda je veljal takrat za precej luksuzno živilo in so si ga lahko le redki privoščili.
0: Ja, vem, da moji stari starši ga niso videli v živo do nedavnega, ampak hvala Bogu je danes precej bolj dostopen, ampak me pa zanima, zakaj praznujemo njegov dan ravno danes?
1: Tako je določila Azijsko-Pacifiška skupnost za kokos, ja, to obstaja, in to že leta 2009 in to predvsem z namenom, da opominjamo na njegov ta prehranski, gospodarski, pa tudi kulturni pomen, ker je pač za milijone ljudi danes kokos še vedno pomemben vir tako hrane in posledično lahko tudi zaslužka, ne, če ga je malo preveč.
0: Ja, no, zdaj, ko vemo, zakaj je kokos pravi čudežni sadež, Luka in vsi z nama tukaj pripravite se, ker v nadaljevanju prihaja fantastičen brezalkoholni kokosov koktejl in povem vam, da je tako dober, da če ga pripravite, pozabite, da v resnici sploh niste na tropskem otoku.
1: Ja, no. Sproščenemu vzdušju pa primore tudi Jimmy Cliff, še pred pol tretjo, našem ritmu.
2: Radio Krka.
3: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 3. do 9. septembra v akciji. Mozarela 125 gramov, le 65 centov. In kisla smetana z 12% mlečne maščobe, 400 gramov, le 79 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
4: Agencija za razhode. Komedija leta, ob kateri se boste smejali do solz. 4. oktober ob 20. v dvorani Lavi, Kostanjevica na Krki. Vstopnice na topevent.si in na Petrolu.
5: KZ Trebnje Krka izvaja odkup in sušenje koruze. Več informacij na številki 0734815111 ali spletni strani kz-trebnje.si. Ponavljam, 0734815111 ali na kz-trebnje.si. Bi radi dokončali srednjo šolo, napredovali v službi ali izboljšali svoje zaposlitvene možnosti? Upišite se na enoto za izobraževanje odraslih Šolskega centra Novo mesto. Izobraževanje je prilagojeno odraslim in v veliki meri poteka nadaljavo, zato ga lažje uskladite z delom, družino in službo. Ob uspešnem zaključku lahko pod pogoji javnega razpisa uveljavljate tudi povračilo stroškov šolnine. Upis bo v sredo 9. septembra ob 17. uri v avli šolskega centra Novo mesto. Več na sc-nm.si, poševnica EIO.
6: GLS Slovenija v Novem mestu širi ekipo kurirjev. Možna je redna ali dopolnilna zaposlitev ter sodelovanje z lastnim vozilom. Prijave na ops@gls-slovenija.com.
7: Dolenska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA plus kuhinje.
8: Od prvih korakov do svetovnih prvakov. Plesni studio Novo mesto čaka nate. 0141348667 ali plesnistudio-nm.com.
9: V Novi Jani, profesorica doktorica Lučka Kajfež-Bogataj o geoinženiringu. Vreme spreminjajo, mar ne? Janina akcija. Mariji ste pomagali kupiti kar dve kravici. Denis Audič, kako do denarja. In še šokantne lekcije poginov rib, grozljivka o ukradenem telefonu in invazija ploskih črvov. Ne dotikajte se jih.
10: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
11: Radio Krka.
12: Radio Krka. Krka. Krka. Krka. Dolinska v srcu.

0: Lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami Tjaša Jerman. V gozdu pri Premagovcih v občini Krško se je včeraj nekaj po 12. uri zgodila tragična nesreča. Po prvih ugotovitvah policistov je 51-letna voznica s traktorjem in priklopnim vozilom peljala po klancu navzdol. Med vožnjo je izgubila oblast nad traktorjem in padla z njega. Traktor pa se je prevrnil. Zaradi hudih poškodb je umrla na kraju nesreče. Policisti okoliščine nesreče še preverjajo.
0: Če se dan po jutru pozna, potem se dober dan po jutru na Krki pozna. Krki pozna. Najboljši začetek še boljšega dne na Dolenjskem. Jutro na Krki. Vsak delovnik od 6 do 10. Pogled v nebo.
2: Trenutno Črnomelj 28 stopin, Krško, Laško, Maribor in Pragersko 27, Vojnik 26, Mozirje in Velenje pa 25 stopin. Zjutraj bo okrog 14, čez dan do največ 31, v petek in soboto prav tako sončno in vroče, pa še kakšno stopinjo več bomo namerili. V soboto popovdan so sicer na severu možne kakšne plohe, nedelja bo spet suha in sončna, tako da brez problema naredimo načrt za kak izlet čez dan.
3: Previdno zastoji so na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Rabor Komando ter na štajerski avtocesti v smeri Maribora med Zadobrovo in Šentjakobom. O radarskih ali policijskih kontrolah trenutno ne poročate, če kje opazite kakšno ali pa zastoje, nas o tem obvestite na našo brezplačno telefonsko številko 080 13 02.

0: To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.
1: 2:30 je v ritmu pozitive, Rok, Nuša in Luka smo vaša družba. Nuša, jaz pa mislim, da obstajata v bistvu dve vrsti kolesarjev. Tisti, ki vprašajo, koliko kilometrov je, in tisti, ki že vnaprej vprašajo, koliko je pa klancev.
2: Za drugo skupino imamo odlično novico.
3: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France.
2: Torej, sobotni Izorajt je dolg 34 km, ampak ta odlična novica, trasa je pretežno ravninska, zato brez skrbi.
1: No, pa če vas skrbi, da gre za dirko, ne, tudi časa ne bo nihče meril. Peljemo se lepo v skupini, tempo se prilagaja vsem, ker poanta ni, da pridemo zdaj prvi na cilj. Ne?
2: Ampak, da se družimo, da imamo skupaj to dobro energijo in tisto izkušnjo, ko nas je na kolesih veliko skupaj.
1: Tako da ni zdaj treba doma na skrivaj gledati, koliko kilometrov ste letos že sploh upravili na kolesu, ker pridite.
2: Tako, to soboto 5. septembra v Kranju, prijavite pa se na Izorajt in bodite del tega finala Union Radler Izotura.
3: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France sporoča.
4: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
5: V soboto 5. septembra se pridružite Izorajt, Merkur, Zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France.
4: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
5: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
4: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
6: V ritmu pozitive.
7: Kaj nama ostane? Prižgana cigareta.

0: Na legenda Proud Mary v ritmu pozitive. Dobrih 15, lahko rečemo je do tretje, na svetovni dan kokosa, čudežnega sadeža, ki ga lahko uporabimo v celoti.
1: Ja, res je. Tako kokosovo meso, kot kokosova voda, kokosovo olje, ja, do kokosovih vlaken, kokosove lupine, ne na zadnje tudi. Mogoče še en fun fact oziroma zanimivo dejstvo, ja, da v poprečju, to bom zdaj povezal z morskimi psi, no, potem pa se vrnemo kokosu, v poprečju na leto več ljudi umre zaradi kokosa, kot napada morski psov. Si vedela to?
0: Ne.
1: No, ampak ja. Ker
0: pa... Zakaj to govoriš?
1: Ja, če kdo pade, ne?
0: Oh my
1: kokos
0: God.
1: Na glavo. Zato, ker ko mi je men padel kokos na glavo, sem dobil odlično idejo in gotovil, da je kokos odlično sadež.
0: Oh my God.
1: Ampak brez njega danes torej ne gre niti v kuhini, niti v kozmetiki. Nuša pa je obljubila, da postreže s koktejlom, v katerem dobiš občutek, kot da si že pod eno kokosovo palmo, na varnem, daleč od dela in šefa.
0: To so tako, kokos je pri meni doma praktično nepogrešljiv. In ko imam res, kako bi rekla, ne dober dan, si pripravim tale fantastičen kokosov brez alkoholni koktejl in takoj spremenim počutje in dan postane ne samo dober, ampak odličen. Za en, recimo, 3 deci kozarec tega brezalkoholnega kokosovega koktejla pa potrebujemo samo 1 deci kokosove vode, 1 deci ananasovega soka, 0,5 deci kokosovega mleka in 0,5 deci svežega limetinega soka.
1: Okay.
0: To vse skupaj premešamo, dodamo še malo ledu in naredimo požirek, zapremo oči in voila, smo že pod palmo. Ja,
1: pod palmo in to lahko popolnoma brez letalske karte, brez alkohola in predvsem z odlično glasbo, ki prihaja.
0: Slišimo, še pred tem prihaja Son of Jamaica, lahko bi rekli, da dobimo eno tako glasbeno sladico še pred tretjo v našem ritmu.

0: Radio Krka. Prvi časopis dneva. Svet 24.
1: Upokojenci. Revščina med upokojenci slabše od nas v EU le 4 države. Inflacija, nafta spet na vzgoru, obresti rastejo, prihaja nov udarec za Slovence. Analiza v novem učnem načrtu več vojne, financ, podnebja, spolnosti, medijev in umetne inteligence. Priloga je danes Človek v križankah na spletni strani svet24.si, pa so vedno na voljo novosti in zanimivosti.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
2: Krivi zobje so preteklost. Čas je za neviden, snemljiv in udoben zobni aparat. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh.
3: Bi se preizkusili v molži krave, se podružili s kravami in se potegovali za številne nagrade. 12. septembra vabljeni na dan odprtih vrat v ekosirarno na Gorenjih Ponikvah 20 Trebnje, kjer vas čaka zabava za vso družino.
2: Punce, ženske, naredite nekaj zase. Lepa silhueta v bršljinu ponuja vadbe in sproščanje pod strokovnim vodstvom fizioterapevtk. Oblikujte telo, pridobite kondicijo in se sprostite. Prva izkušnja je brezplačna. Lepa silhueta. Fersterjeve 10. Pokličite 031-566-500.
4: Tudi lajta zbo ribnica se men. In tu že to ne dajlo. Le prijte k nam, se vam ne bilo še nekol žal. Pa verjemite, da vam tudi lajta ne bo.
2: Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info.
5: Denar ni problem.
6: Kaj pa je?
5: Ti.
7: To pa boli.
5: Morgan Housel. Psihologija denarja.
8: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
9: Samo bolj.
10: V Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
11: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
12: Radio Krka.
5: Je Radio Krka. Dolinsko v srcu.
13: V ritmu pozitive.
14: Long time ago, when I was a young boy, I saw that moving mutiny on the bounty, staring my idol Marlon Brando. And I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream. Dream of blue seas, white sand, paradise birds.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjskega srca. Radio Krka.
1: Golob dogajanje v tem tednu označil za politično farso. Predčasne parlamentarne volitve v Srbiji 25. oktobra. Popoldne bo po večini sončno. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami Romana Beravs. V zadevi Bobnar ni od oktobra lani čisto nič novega, dejal prva gibanja Svoboda Robert Golob. Kot je dodal, je danes proti priznanju imunitete za nadaljevanje postopkov v tej zadevi glasoval tudi sam. Znova je poudaril, da si v vsakem primeru želi, da se ta zadeva čim prej zaključi, zato ni niti razmišljal o tem, da bi se skliceval na imuniteto. Se je pa po njegovem mnenju iz tega v zadnjih dneh ustvarjalo politično farso, namenjeno preusmerjanju pozornosti. Predčasne parlamentarne volitve v Srbiji bodo 25. oktobra, danes poročajo mediji blizu srbskim oblastem. V prihodnjih dneh naj bi razpustili parlament in s tem izpolnili formalne pogoje za razpis volitev, ki jih že več mesecev zahtevajo tudi študenti na čelu protivladnih protestov. Mednarodna agencija za jedrsko energijo je potrdila, da je režim nekdanjega sirskega voditelja Bašarja al-Asada v Siriji zgradil tri velike jedrske objekte, o katerih agencija ni obvestil. Med njimi sta reaktor in obrat za proizvodnjo jedrskega goriva. Agencija še omenja, da so ji sedanje sirske oblasti posredovale zahtevane informacije o jedrskih materialih in načrtih objektov ter omogočile dostop do njih. Nezadosten javni potniški promet in podražitve občasnih prevozov negativno posegajo v šolski proces, ugotavlja raziskava, ki jo je med 150 zaposlenimi vzgoji in izobraževanju iz vse Slovenije izvedla mreža za pravičen prehod. Šole morajo prilagajati organizacijo dela, krčijo tudi šolske ekskurzije. Tik pred zaprtjem nogometnega prestopnega roka sta pričakovani prestop Enza Fernandeza potrdili še londonski Chelsea in Manchester City, ki je za Argentinca odštel rekordnih 125 milijonov funtov oziroma približno 145 milijonov evrov. Argentinec je po poročanju The Athletica in Skaja podpisal pogodbo do leta 2031. O vremenu dežurni prognostik agencije za okolje Timotej Kozel.
2: Danes bo po večini sončno. Čez dan bo nekaj spremenljivo oblačnosti v goratem svetu. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Po noči bo na severu še kakšna ploha ali nevihta. Do jutra pa se bo tudi tam delno zjasnilo. Jutri bo precej jasno. Na Primorskem bo dopoldne pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, na Primorskem okoli 19, najvišje dnevne pa od 27 do 32 stopinj Celzija.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si
4: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
5: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
6: Etektum.
7: Vse, kar potrebuje vaša streha.
8: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
9: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
10: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
11: Hura!
9: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
10: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
12: Nesreča ovira promet na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred izvozom Slovenska Bistrica, zato previdno tam, še en zastoj pa je prav tako na štajerski avtocesti proti Mariboru med Zadobrovo in Šentjakobom. Radar ste opazili na cesti Litija Zagorje pri Lesenem mostu, če opazite še kakšnega, pa dobrodošli z informacijami na našo brezplačno 08013 02. Pa srečno pot!
13: Bodimo varni!
12: Tudi na Ptuju 5 čez tretjo. Ja, ljubezen, empatija, smeh in malo norčavosti, vse to in še več je Slovenija v ritmu pozitive. Vedno skupaj je Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav. In če ste se kdaj spraševali, kaj imajo skupnega rock'n'roll, kače, imamo danes odgovor.
14: Ja,
11: Po ikoničnem kitaristu znane skupine Guns N' Roses, torej po Slashu, so poimenovali novo vrsto kače. To so odkrili na Novi Gvineji, sicer ne gre za kakšno strupenjačo ali kakšno nevarno kačo. Lielaphis slashi.
14: Slashi. Se zveni ljubko, ne bi rekla, da je nevarna.
11: Ja, no to je njeno uradno latinsko ime in ja, človeku ni nevarna, imaš prav. Je pa očitno dovolj posebno, da si je prislužila ime po eni največjih rockerskih ikon.
14: Ja, kitarist Gunsov Slash je bojda čist navdušen, ker je velik ljubitelj plazivcev in imel je pred skupino Guns N' Roses celo skupino Snake Pit. In zato so mislim, da znanstveniki res o nulo zadeli s tem imenom.
11: Ja, tako kot mi vedno zadanemo s pravimi največjimi hiti, še večji prihaja, zato stanimo.

0: drugače balada Roberta Flecka v originalu, Fugees pa so jo res odlično priredili, zato pa še tudi v naš ritem pozitive, ko je na uri dobrih 10:03. In če greste radi na kolom, ampak se vam ne ljubi voziti po prometni cesti, vam bo to všeč.
1: Ja, ker v soboto avtomobili sploh ne bodo problem. Ceste bodo zaprte in potem boste dobili vsi, ki pridete, čisto drugačen občutek.
2: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France.
0: Ja, na Izorajdu se peljemo po zaprtih cestah v skupini s prejemnim vozilom, zraven pa še pravo navijaško vzdušje.
1: Ja, tudi sprejem bomo naredili, ampak spremno vozilo spremlja vse, kar je potrebno. Se pravi, torej, tudi če smo čisto rekreativni kolesari, lahko za en dan doživimo nekaj tistega, kar sicer gleda na teh velikih kolesarskih prireditvah.
0: Ja, tako, samo brez dirkanja, 34 km naredimo, pretežno po ravnem in dobene štoparce, samo mi, dobra družba in tisti naš tempo, ki nam vsem odgovarja. To soboto torej v Kranju v okviru festivala Merkur Zavarovalnice Letab Slovenija by Tour de France.
1: Ja, za res nepozabno doživetje se torej prijavite na Izoride.
2: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France sporoča.
3: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
4: V soboto 5. septembra se pridružite Izoride Merkur Zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France.
3: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
4: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
3: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.

0: življenje je lepo, sploh če ga živimo skupaj v ritmu pozitive. Dobrih 15 je čez tretjo in kot zgleda bo precej bolj sproščeno in lepo začela svoje življenje živeti tudi Ariana Grande. Moram reči, da me je tole sicer malo razžalostilo, ampak osrečilo hkrati. Ariana Grande je včeraj zvečer v londonski areni zaključila svojo turnejo Eternal Sunshine, ki je vključevala 41 koncertov v ZDA, Kanadi in Združenem kraljestvu. Njen zaključek pa je bil zelo čustven, prav zaradi tega, ker je rekla, da se po več kot desetletju skoraj neprekinjenega petja in igranja zdaj za nedoločen čas umika iz javnega življenja.
1: Ok, štekam, kaj vredno te je razžalostila, ker se umika in ne bomo slišali, ne? Ampak osrečilo pa te, ker ji privoščiš čas zase.
0: Ja, točno to, zredi tega, ker se mi zdi, da se je končno odločila in postavila zase in mislim, ne moreš samo delati in ugajati drugim. Ne?
1: Ja. Ej, mislim, da je že prej povedala, da potrebuje odmor, njeni predstavniki so tudi pojasnili, da se želi umakniti zaradi tega nenehnega javnega opazovanja, pritiska in svega pač.
0: Ja, veš, koliko je bilo v zadnjem času komentarjev o njenem videzu in zdravju, ker neka obsojanja so se pojavljala, kar je tudi mene prizadelo, ker mi je res všeč njena glasba in ona ne samo kot pevka, ampak tudi kot igralka, ampak kaj se v resnici dogaja, ve samo ona, ne?
1: Ja, no, sej, verjetno si sploh ne znamo predstavljati zdaj, kak je takšen pritisk, zato verjamem, da je edino pravilno in predvsem zdravo, da si po teh letih sneman turnej in filmov nenehne pozornosti vzame nekaj časa tudi
0: tako, zase. Zato brez velikega slovesa bo za nekaj časa pač manj Ariane in malo več zasebnosti in iskreno privoščim ta premor in upam, da se vrne še boljša, še močnejša, mi bomo pa še naprej vrteli njene velike uspešnice. No Tears Left to Cry prihaja že čez nekaj trenutkov v našem ritmu.
2: Radio Krka.
3: Krivi zobje so preteklost. Čas je za neviden, snemljiv in udoben zobni aparat. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh. Toplotne črpalke, zrak voda, voda voda ali zemlja voda. V podjetju Telsat vam pomagajo izbrati pravo rešitev za maksimalne prihranke. Telsat.si ali 041-625-406. Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si. Želite biti močnejši, spretnejši in samozavestnejši? Športno društvo Bushido Novo mesto vabi na judo, džiu-džitsu in samoobrambo za otroke in odrasle. Začnemo 2. septembra. Bushido, bodi pripravljen.
4: 3, 2, 1.
5: Mega hit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite! Akcija traja samo še do 8. septembra. V trgovinah in na harveynorman.si.
6: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Štekamo.
6: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
8: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
9: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
3: Nazaj v šolo Supernovo Novo mesto v petek ob 17. kjer se bomo zabavali z Majo. Zavod Varna pot pa nam bo predstavil, kako varno pripeti otroka v avtosedež. Vabljeni v Supernovo Novo mesto. Supernovo.
10: Radio Krka.
11: Samo žur. Podolinsko.
3: Vsak petek od 8 do 11 zvečer.
11: Na Radio Krka.

0: Lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami Tjaša Jerman. Zaradi suše, ki je ne pomnijo niti najstarejši prebivalci na Dolenjskem, v Beli krajini in Posavju, po oceni Jerneja Martinčiča iz KG za Novo mesto, v vinogradih pričakujejo do 40-odstotni izpad pridelka. Trgatev se bo po besedah Martina Blažiča iz Društva vinogradnikov začela 3 tedne prej kot običajno, suša pa bo vplivala tudi na kakovost vin.
0: Če se dan po jutru pozna, potem se dober dan po jutru na Krki pozna. Krki pozna. Najboljši začetek še boljšega dne na Dolenjskem. Jutro na Krki. Vsak delovnik od 6 do 10. Pogled v nebo.
2: Trenutno Žužemberk okroglih 30 stopinj, Šentjur in Metlika 28, Prebold, Pragersko, Šoštan in Ptuj 27, Mislinja pa 26. Jutri zjutraj nas bo pričakalo okoli 14 stopinj, čez dan do 31 in veliko sonca. Petek in sobota bosta še toplejša, s tem, da v soboto popovdne lahko na severu nastane kakšna ploha. Nedelja ostaja sončna in suha, tako da če imate doma žar, mislim, da bo ta vikend kar sam od sebe našel pot na dvorišče.
3: Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 8. septembra v trgovini in na harveynorman.si.
4: Previdno nesreča ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred izvozom Slovenska Bistrica. Kje so zastoji? Na primorski avtocesti proti Kopru, Meduncem in Ravbar-Komando, tam je zamuda približno 20 minut. Tudi na ljubljanski obvoznici od priključkov Zaloška in Nove Jarše proti Štajerski do Šentjakoba, ter na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika proti Dolenjski do Malenc. O radarjih na našem območju ne poročate, vozite previdno, če pa opazite posebnosti v prometu, nam to sporočite na 080 13 02 in z veseljem bomo delili vaše informacije dalje.
0: Bodimo varni! Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.
2: Ja, če imate tistega prijatelja, ki vam že celo poletje govori, ej, enkrat pa res moramo iti skupaj na kolo. Mm. Pa je september, pa ste še vedno pri tistem enkrat. No, zdaj imate datum.
5: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France.
4: Datum je 4. september, torej to soboto je v Kranju Izoraj, 34 km.
2: 5. september.
4: 5. pardon. Ja. Sobota je 5. Torej še bolj si zapomnite, bolje kot jaz. V soboto 5. v Kranju Izoraj, 34 km sproščene skupinske vožnje, brez dirkanja in brez merjenja časa.
2: Tako, družba je tukaj velik del zgodbe, pridete lahko s prijatelji, sodelavci, partnerjem ali pa čisto sami in se priključite ostalim in vsi postanemo kolegi.
4: Ja, ena velika skupina, kaj ti tempo se prilagaja skupini, trasa je pretežno ravninska, tako da tisti enkrat pa zdaj morava lahko počasi spremenimo, v soboto pa greva.
2: Tako, prijavite se na Izoraj in se nam pridružite na velikem finalu Union Radler Izotura.
5: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France sporoča.
6: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
7: V soboto 5. septembra se pridružite Izoraj, Merkur, Zavarovalnica, Letam Slovenija by Tour de France.
6: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
7: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
6: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.

0: odlična. Dona Summer me pripravi do tega, da pozabim vse in se predam temu disco ritmu. 15. do 4. dobrodošli v Ritmu pozitive, kjer naš Luka vedno rad postriže z informacijami. Ja. Kje jih dobi, ne vem, ampak včasih so pa res zanimive.
1: Ja, nekaj vem, nekaj si zapomnim, nekaj pa tudi jaz preberem in poiščem za naše okay. poslušalke, poslušalce, pa tudi za tebe, Nuša.
0: Ja,
1: no in da, za danes imamo en kokusu sva govorila, da je na danes dan kokusa, na današnji dan pa se je rodil tudi maraton.
0: A res?
1: Ja, zgodba sega več kot 2500 let nazaj, zdaj novo šolsko leto, tisti ta prvi fazančki se boste učili kar o antiki v prvem letniku, ampak gremo malce obnoviti, ne.
0: Ja.
1: Torej, zgodba sega v leto 490 pred našim štetjem in sodeč po tej legendi je bil Fejdipid poslan z maratonskega bojišča v Atene, seveda z oznanilom, da so Grki porazili Perzice in to kar močno v bitki pri maratonu oziroma na maratonskem polju. No in po izročilu je pretekel celotno razdaljo do metra natančno, so zabeležili 42.195 metrov oziroma dobrih 42 kilometrov in to brez prestanka. O prihodu je planil v atensko skupščino ter vzkliknil: zmagali smo! In prav po tem maratonskem polju je današnji tek dobil svoje ime.
0: In torej, zaradi tega, ker je ta tip moral sporočiti zmago, je preletel to razdaljo neprekinoma. Zanimivo.
1: Ja, no in no, to pa je zdaj tako, ampak to je tudi legenda, menda je potem kar umrl. No?
0: No, zanimivo. Hvala Bogu, da danes ni treba teči za to, da preneseš novico, enostavno pokličeš ali pošleš SMS. Lahko pa vseeno tečeš 42 km, da se preizkusiš, ali pa ker enostavno, ne vem, rad tečeš in si želiš novih izzivov.
1: Tako ja, maraton je danes množičen športni fenomen, poznamo jih kar nekaj, tudi v Ljubljani, pa v velikih mestih po celem svetu. Ne?
0: Ja, torej od enega vojaka z nujno novico do tisočev ljudi, ki danes prostovoljno tečejo 42 km.
1: In iskreno, jaz definitivno nisem na temi prostovoljci,
0: ja,
1: ki bi zdaj tekali kaj 4 ure ali še več. Ne?
0: Ja.
1: No, sem pa definitivno med tistimi, ki pa lahko poslušajo vrhunske hite 4 ure, ne prekinoma.
0: Pa jaz tudi in hiti prihajajo. Ja, štartamo s Stingom, Englishman in New York prihaja, pa Srebrna krila, ja nisem kocka, rano taka legendarna, pa naši flirti prihajajo s pesmijo Rad bi ti povedal, sama fantastična glasba še pred četrto v našem ritmu. He's a hero.
2: Radio Krka. Samo s tobom. V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije. Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi. Petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija Hotela Dolenc in kavarna Lavi.
3: Bi radi dokončali srednjo šolo, napredovali v službi ali izboljšali svoje zaposlitvene možnosti? Vpišite se na enoto za izobraževanje odraslih Šolskega centra Novo mesto. Izobraževanje je prilagojeno odraslim in v veliki meri poteka nadaljavo, zato ga lažje uskladite z delom, družino in službo. Ob uspešnem zaključku lahko pod pogoji javnega razpisa uveljavljate tudi povračilo stroškov šolnine. Vpis bo v sredo 9. septembra ob 17. uri v avli Šolskega centra Novo mesto. Več na sc-nm.si, poševnica EIO. Odlične japonske toplotne črpalke, konkurenčne cene, se priporočamo. Telsat.si ali 041-625-406.
4: Ne rabiš več denarja, rabiš manj napak.
5: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
6: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično, vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
7: Akcija tedna v Eurospinu od 3. do 9. septembra. Odstranjevalec madežev v razpršilu 500 ml le 1,35 € in osvežilec za WC školko več vrst le 1,69 €. To je pametni nakup. Eurospin.
8: GLS Slovenija v Novem mestu širi ekipo kurirjev. Možna je redna ali dopolnilna zaposlitev ter sodelovanje z lastnim vozilom. Prijave na opsafna@gls-slovenija.com.
3: Gimnazija Novo mesto vpisuje v maturitetni tečaj dijake, ki so končali 4-letni strokovni program s poklicno maturo, 3-letni program z zaključnim izpitom ali 3-letnik gimnazije z 1-letnim premorom in bi se radi ustrezno pripravili na splošno maturo. Izobraževanje traja 1 leto, pouk se prične v začetku oktobra in traja do konca maja. Rok za prijavo v program maturitetni tečaj za šolsko leto 2026-2027 je ponedeljek, 7. september. Šolnine ni.

ljubav molim, ni za neseljak svojih poema, spod jedne žene.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Za močno Slovenijo potrebna močna obrt in gospodarstvo. Nemška vlada z dohodninsko reformo predvidela za 10 milijard evrov razbremenitev. Popoldne bo po večini sončno. Lepo pozdravljeni, novice sem za vas pripravila, Romana Beravs. Za močno Slovenijo potrebujemo močno obrt in močno gospodarstvo, je na forumu obrti in podjetništva poudaril predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije Blaž Cvar. Opozoril je na številna bremena, ki so jim bila naložena v zadnjih letih. Obenem pa je pozdravil prve napovedane ukrepe, med drugim interventni zakon za razvoj Slovenije. Nemška vlada je potrdila predlog dohodninske reforme, ki naj bi od leta 2028 zavezance razbremenila za 10 milijard evrov. Reforma bo po besedah finančnega ministra koristila prejemnikom z nizkimi in srednjimi dohodki ter družinam z otroki. Odobriti jo mora še parlament. Reforma med drugim vključuje zvišanje davčne olajšave oziroma raven dohodka, pri kateri ljudje začnejo plačevati dohodnino. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je po incidentu v Leipzigu, za katerega je Nemčija odgovornost pripisala Rusiji, napovedala povečanje pritiska na Moskvo. Obenem sta skupaj z generalnim sekretarjem NATO Markom Rutejem pred današnjim srečanjem v Bruslju zatrdila, da tovrstni napadi zaveznic ne bodo odvrnili od podpore v Ukrajini. Državna enota za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi bo v nedeljo dopoldne deaktivirala in odstranila 250-kilogramsko letalsko bombo, ki se je v četrtek pod železniškim mostom Globoko v občini Radovljici pri urejanju Struge Save našli delavci vodnogospodarskega podjetja. Prebivalce v tem pozivajo k doslednemu spoštovanju navodil. Jadralka Alenka Valenčič je pred zadnji tekmovalni dan sredozemskih iger, ki se končujejo v italijanskem Tarantu, v razredu Ilca 6 obranila drugo mesto in osvojila tretje slovensko srebro na teh igrah. Telovatka Teja Bela, ki je bila bronasta na preskoku za 18. slovenske stopničke. O vremenu, dežurni prognostik agencije za okolje Timotej Kozel.
2: Danes bo po večini sončno. Čez dan po nekaj spremenljivo oblačnosti v goratem svetu. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Po noči bo na severu še kakšna ploha ali nevihta. Do jutra pa se bo tudi tam delno zjasnilo. Jutri bo precej jasno. Na Primorskem bo dopoldne pihala šibka burja. Najnižje jutrne temperature bodo od 11 do 17, na Primorskem okoli 19, najvišje dnevne pa od 27 do 32 stopinj Celzija.
3: Tedenska izbira, ki motivira. Izdelki Somat, kar 50% ceneje. Toaletni papir Zewa Deluxe, 3,19 €. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike pri kozmetičnih izdelkih, čistilih in higienskih pripomočkih. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. augusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenen Tehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee. Nothing but heavy duty.
5: Spletni trgovci, pozor!
6: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Boost 2026.
5: Vodilni strokovnjaki iz Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
6: Več na kokos-boost.si.
7: Kokos Agency.
8: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
9: Gremo na ceste. Previdno nesreča ovira promet na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred izvozom Slovenska Bistrica. Kje pa so zastoji? Na primorski avtocesti od Zadobrove do Brezovice, na ljubljanski obvoznici, od priključka Zaloška in Nove Jarše proti Štajerski do Šentjakoba, na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika do Malenc proti Dolenski, ter na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda do Koses proti Gorenski. O radarjih trenutno ne poročate, mirno in predvsem varno vožnjo želimo, sveže informacije s cest pa zbiramo tudi z vašo pomočjo na brezplačni številki 080 13 02.
10: Bodimo varni!
9: Tudi v Novem mestu 6 čez četrto. Ja, dobrodošli vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj uživamo življenje, rok reže, Nuša Rojs in moja malenkost Luka Žerjav. Ja, Nuša, zdaj smo že pa res uradno v septembru, ampak jaz predlagam, da poletje še ne pospravimo zdaj čisto v omaro, ne?
11: Absolutno, poglej kakšno vreme. Aha. Natikači lahko še komoto stane zunaj, dobra volja pa sploh. Ja, mogoče celo kopalke ta vikend.
9: Ja, zakaj pa ne? No, sploh zato, ker smo zdaj na polovici druženja, pred nami še 2 uri odlične glasbe, zanimivosti in zgodb, zaradi katerih se splača ostati.
11: Tako je, september gor ali dol, mi popoldne nadaljujemo poletno.
9: Tako je, da ostanemo
10: v ritmu.

0: If I was v ritmu pozitive, 15 čez četrto, Rupnuša in Lukas, vaša družba. No in če imate kolesarski dres doma, tistega za 150 evrov, ste vabljeni.
1: Če imate navadno majico, ste prav tako vabljeni.
0: Ja. In s tem mislim, da sva zajela praktično skoraj vse.
1: Ja.
2: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France.
1: Jaz mislim, da nismo zajela čisto vseh, ne? Tisti s kolesarskimi dresi za 150 evrov, pa tudi z navadnimi majicami. Jaz bi dodala še lahko tudi kar brez majice. To bi bilo zanimivo videti.
0: Ampak kolo pa morate imeti. Lahko pa tudi električno.
1: Ja, torej res. Izoraj ni samo za tiste, ki imate letos na kolesu že tisoče kilometrov, ampak za prav vse ljubitelje kolesarjenja in tudi vse tiste, ki šele postajate.
0: Tako je. Zdaj, če se radi rekreativno zapeljete, imate tehnično brezhibno kolo, to tudi poudarjamo, se pridružite, tako. Tudi električna so dobrodošla.
1: 34 km naredimo, pretežno po ravnem, peljamo se skupaj in tempo prilagajamo skupini in našim zmožnostim.
0: Tako da ne rabite profesionalne opreme, tudi profesionalne kondicije, ne? Pa tudi noksi do sobote ne boste več profesionalno natrenirali, tako da brez panike.
1: Torej, Izoraj, to soboto v Kranju, prijavite se in pridružite finalu Union Radler Izotura.
2: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France sporoča.
3: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
2: V soboto 5. septembra se pridružite Izoride, Merkur, Zavarovalnica, Letam Slovenija by Tour de France.
3: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
2: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
3: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.

0: je Oliver svojo uspešnico Malinkonija v ritmu pozitive. 20 je čez četrto.
1: Ja, no što ti imaš doma psičko, ne? Bele, ne?
0: Ja.
1: Veš, jaz sem pa bolj mači človek. Pa dejma zdaj malce izmenjati najno znanje, ne?
0: Okay.
1: Zdaj, jaz vem, kako je pri mačkah in zaupanju, ne? Zdaj, če ti mačka leži na hrbtu in sploh, če ti spusti božanje po trebuhu, to je redkost, je to eden bolj očitni znakov, da ti zaupa, ne?
0: Ja.
1: Kako pa recimo pravzaprav veš pa ti, da ti pes res zaupa, ne?
0: Moja Bela meni to dokazuje vsak dan. Res pa je, da veterinari izpostavljajo ene štiri precej značilne znake. Prvi je, da ti pes rad sledi po stanovanju ali hiši, pač kamorkoli greš. To kaže, da želi biti pogosto ob tebi in se ob tebi počuti dobro in varno in moja Bela meni res sledi kot senca.
1: Ja, no, pri mačkah to ponavadi pomeni bolj, da pričakuje hrano. No, kaj pa je drugi?
0: Ja, če se uleže na hrbet in ti pokaže trebuh, to je isto, ne? To je zelo ranljiv del telesa, zato sproščena drža s trebuhom navzgor, kaže tudi na veliko zaupanje.
1: Ja,
0: ne?
1: Torej, ja, res podobno kot pri mačkah. Ok, mava zdaj trebuh, pa sledenje, še kaj?
0: Ja, potem je tisto, da ima pes tak, lahko bi rekla, enako kot človek očesen stik s teboj, ne? Da ima pes sproščene, tako imenovane, mehke oči in četrti znak je tudi zelo simpatičen, to je pa tisto, ko ti prinese svojo najljubšo igračo. Ne? Ker psico lahko do svojih najljubših stvari precej zaščitniški, ampak če ti prinesejo svojo najljubšo igračo, potem pa ti pokažejo, da ti res zaupajo.
1: Ja, no, lepo. Pa sej, mačka ti tudi zaupa, recimo že s tem, da ti dovoli živeti v njenem stanovanju.
0: Ja, in verjetno si lahko za to še hvaležen.
1: Ja, kaj, jaz sem. Kaj. Ja, vsaka živalska vrsta ima pač svoj način izkazovanja ljubezni.
0: Ja, res je. To so naši angelčki na štirih tačkah.

0: A v Angelih pa poje tudi Robbie Williams, slišimo ga še pred pol peto v našem ritmu.
1: Radio Krka.
2: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Štekamo.
2: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
4: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
5: Želite biti močnejši, spretnejši in samozavestnejši? Športno društvo Bushido Novo mesto vabi na judo, džiu-džitsu in samoobrambo za otroke in odrasle. Začnemo 2. septembra. Bushido, bodi pripravljen!
6: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
7: Radio Krka.
8: Radio Krka. Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: Lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami Tjaša Jerman. V ponedeljek je županja občine Semič Polona Kambič skupaj z vodstvom Gasilske zveze Semič v prostorih muzejske hiše Semič pripravila sprejem za članice APGD Semič, ki so na 18. članski gasilski olimpijadi v Železnem v Avstriji ponosno zastopale svoje društvo, občino Belokrajno in Slovenijo. Bile so 13. od 124 tekmovalnih enot iz 17 držav.
0: Na Krki. Najboljši začetek še boljšega dne na Dolenjskem. Jutro na Krki. Vsak delovnik od 6 do 10. Pogled v nebo.
2: Ja, trenutno Novo mesto in Krško, okroglih 30, Lenart 28, Markovci, Prebold, Žalec, Šoštanj in Velenje pa 27 stopinj. Jutri bo sončno, zjutraj okoli 14, čez dan do 31. V petek in soboto bo še malo bolj vroče, v soboto lahko na severu proti večeru malo zagrmi in pade kakšna kaplja dežja. Nedelja bo spet čisto poletna, zato jaz pravim, izkoristimo te dolge večere septembra, ker so ravno prav prijetni za sprehod ali kak lahkoten tek.
3: Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 8. septembra v trgovini in na harveynorman.si.
0: Gremo na ceste.
4: Nesreča ovira promet na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred izvozom Slovenska Bistrica. Zastoj so na ljubljanski obvoznici od priključkov Zaloška in Nove Jarše proti Štajerski, se do Šentjakoba, na ljubljanski južni obvoznici od Juga do Malenc proti Dolenski, ter na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda proti Primorski do Brezovice in proti Brezovici do Koses. Radar na stojalu je po turnu pri Dolenjskih Toplicah, še enega pa ste opazili v Izlakah pri Medijskih Toplicah. Za vso prometno dogajanje je vedno na voljo naša brezplačna 0813-02, pa srečno pot.
0: Bodimo varni! Skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka. Dolinsko srce.
2: 5 minut je čez pol četrto v našem ritmu pozitive, pa me zanima, kdaj ste se nazadnje s kolesom peljali po sredini ceste in vam nišče ni potrobil in zakričal, ej, umakni se!
4: Supam, da nikoli, no.
2: No, v soboto bo vsa široka cesta samo za nas kolesarje.
5: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France.
4: Ja, ker Izoride se pelje po zaprtih cestah in to je nekaj, česar na običajnem sobotnem kolesarjenju pač ne boste doživeli, ne?
2: Ja, zraven bomo imeli še spremno vozilo, navijaško vzdušje in celo skupino kolesarjev, tako da za en dan bomo dobili občutek prave velike kolesarske prireditve.
4: Ja, samo brez tistega, recimo, neprijetnega dela, kdo bi zdaj mogel biti hitrejši, ne?
2: Ja.
4: Časa ne bomo merili, 34 km pa je pretežno ravninski.
2: Tako, to soboto v Kranju gre v bistvu za druženje v okviru festivala Merkur Zavarovalnice Letap Slovenija by Tour de France.
4: Ja, prijavite se na Izoride. Če že kdaj, zazamemo celo cesto, demo jo vsaj takrat, ko je uradno zaprt.
2: Ja.
5: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France sporoča.
6: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
7: V soboto 5. septembra se pridružite Izoride Merkur Zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France.
6: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
7: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
6: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.

0: ni nezanemerljivo. Ne?
1: Ja.
0: No, in, ampak če je med načrti Tajska, pa prihaja ena kar pomembna sprememba. Ne?
1: Res, kaj se pa spremenja? Na Tajskem ali na poti do Tjalka?
0: Na Tajskem. Tajska namerava skrajšati čas, ki ga lahko turisti iz številnih držav, torej tudi Slovenije, ja. V državi preživijo brez vizuma.
1: Ja.
0: Na mesto sedanjih 60 dni naj bi bilo po novem dovoljeno 30 dni.
1: Če bi imela vsaj 30 dni dopusta, skupaj bi že bilo, ne? Ampak tisti, ki so pa lahko koristili 60, pa vsa čast. Ampak zakaj pa krajše obdobja? In ni v interesu, da dlje ostanejo, več zapravijo, mislim.
0: Gre za to, ker želijo omejiti, očitno jih imajo težave s tem, zlorabe brez vizumskega režima, ne? Ker so oblasti ugotavljajo, da ga nekateri tujci uporabljajo za nezakonito delo ali druge dejavnosti, če so v državo vstopili kot turisti. Ne?
1: Aha, okay. Ja, za običajen dopust verjetno res 30 dni zadostuje.
0: Ja, za večino, 60 gotovo. Ja. No, če pa kdo načrtuje daljše prezimovanje pod palmami, naj pred potjo torej preveri ta aktualna pravila, da se ne bo tajska avantura začela s precej manj eksotičnim pogovorom z imigracijskim uradnikom. Ali bok ne daj kakšno ječo.
2: Godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojim.
0: Ja, sem prepričan, da v zaporu leta ne mine. Tako hitro, kot to opisuje legendarni Bajaga v svoji uspešnici, ki jo slišimo še pred peto, ko bo z nami tudi Stevie Wonder in Backstreet Boys.
3: Radio Krka. Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si. Punce, ženske, naredite nekaj zase. Lepa silhueta v bršljinu ponuja vadbe in sproščanje pod strokovnim vodstvom fizioterapevtk. Oblikujte telo, pridobite kondicijo in se sprostite. Prva izkušnja je brezplačna. Lepa silhueta, Fersterjeve 10. Pokličite 031-566-500. Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info. Hej, si za ples? Upiši se v plesni klub Lukec. Zdaj je pravi čas. Več na lukec.net. Lukec!
4: Te zanimajo stroji, tehnologija in delo z moderno opremo? V Dani na Mirni iščejo upravljavce sodobnih proizvodnih linij. Dobra ekipa, sodobna tehnologija in priložnost za nova znanja. Prijavi se na dana.si in postani del naše ekipe.
5: Problem ni denar. Problem si ti. Morgenhausen. Predavanje Psihologija denarja. Eventim.si.
6: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve.

0: Ja, neuničljivi Gypsy King skoraj. Ja, 15 minut nas loči do pete. Nuža, za večino se dopusti počasi končujejo. Tudi ja. Sam sem že zdaj v pravi formi od tega tedna dalje. Mm. Nekateri pa prav radi počakajo na september, ko je pač malo manj gneče.
1: Pa tudi malo manj denarja se lahko zapravi.
0: Ja, tudi to. Mm.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka.
1: Za močno Slovenijo potrebna močna obrt in gospodarstvo. Svet UKC Ljubljana z mesta generalnega direktorja razrešil Marka Juga. Popoldne bo po večini sončno. Lepo pozdravljeni, novice sem za vas pripravila, Romana Beravs. Za močno Slovenijo potrebujemo močno obrt in močno gospodarstvo, je na forumu obrti in podjetništva poudaril predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije Blaž Cvar. Opozoril je na številna bremena, ki so jim bila naložena v zadnjih letih. Obenem pa je pozdravil prve napovedane ukrepe, med drugim interventni zakon za razvoj Slovenije. Svet Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana je z mesta generalnega direktorja zavoda z 11. septembrom razrešil Marka Juga. Soglasje k razrešitvi mora podati še vlada. Svet je sklep o razrešitvi sprejel s 5 glasovi za in 2 vzdržanima. Kdo bo novi vršilec dolžnosti generalnega direktorja, še ni znano. Pogrešanega 67-letnega Francoza so v iskalni akciji v ponedeljek našli mrtvega na območju Velike planine. Policija je zato preklicala njegovo iskanje. Po do zdaj zbranih podatkih smrt ni bila posledica kaznivega dejanja in gre najverjetneje za zdrs pohodnika na strmem pobočju. Francoza so pogrešali od 26. avgusta. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je po incidentu v Leipzigu, za katerega je Nemčija odgovornost pripisala Rusiji, napovedala povečanje pritiska na Moskvo. Obenem sta skupaj z generalnim sekretarjem NATO Markom Rutejem pred današnjim srečanjem v Bruslju zatrdila, da tovrstni napadi zaveznic ne bodo odvrnili od podpore Ukrajini. Jadralka Alenka Valenčič je pred zadnji tekmovalni dan sredozemskih iger, ki se končujejo v italijanskem Tarantu, v razredu Ilca 6 obranila drugo mesto in osvojila tretje slovensko srebro na teh igrah. Telovatka Teja Belak je bila bronasta na preskoku za 18. slovenske stopničke. O vremenu, dežurni prognostik agencije za okolje Timotej Kozel.
2: Danes bo po večini sončno. Čez dan po nekaj spremenljivo oblačnosti v goratem svetu. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Po noči bo na severu še kakšna ploha ali nevihta. Do jutra pa se bo tudi tam delno zjasnilo. Jutri bo precej jasno. Na Primorskem bo dopoldne pihala šibka burja. Najnižje jutrne temperature bodo od 11 do 17, na Primorskem okoli 19, najvišje dnevne pa od 27 do 32 stopinj Celzija.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
5: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
4: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
5: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno. Kokos Agency.
6: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France sporoča.
7: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
6: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France.
7: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
6: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
7: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
8: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
9: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
8: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
9: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
10: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
11: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
12: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
13: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
14: Hura!
12: Hura, družinski dan z babycentrom.
13: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
15: Gremo na ceste.
14: Previdno zastoji so na ljubljanski obvoznici. Od priključka Zaloška in Nove Jače proti Štajerski do Šentjakoba, na južni obvoznici od Juga do Malenc proti Dolenski, na zahodni obvoznici od Brda proti Primorski do Brezovice ter od Brda proti Gorenski do Koses. Dodajmo še tole, cesta Ljutomer-Ormož je zaprta v Žerovincih pri odpadu zaradi nesreče, previdno tam. Radarske kontrole pa ste opazili na stojalu v Podturnu pri Dolenjskih Toplicah ter v Izlakah pri Medijskih Toplicah. Mirno vožnjo želimo, če na poti opazite radar, policijsko kontrolo ali kaj, kar bi morali vedeti tudi drugi vozniki, nas pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Bodimo varni!
14: Tudi v Velenju, 6:05. Dobrodošli v navalu dobre volje, to je Slovenija v ritmu pozitiven. Skupaj nasmejani Rok Reže, Nuša Rojs in moja malenkost Luka Žerjav.
15: Ja, avgust je za nami, v september pa pred nami, ampak je pa bil avgust nekaj posebnega, praviš?
14: Ja, tako pravi v Arsu. Po prvih podatkih je bil najtoplejši avgust v Sloveniji po letu 1950. Za poprečju je presegel za kar 3,7 stopinje, bil pa je tudi bolj suh in precej bolj sončen kot običajno.
15: Res je, sonce nam ni manjkalo. A misliš, da bo tudi september tak?
14: Ne, imeli smo ga za približno 20% več od povprečja. Kako bo v septembru, ne vem. Avgust pa je šel zgodovina. September pa naj zdaj napiše to svojo, verjamemo, prijetno zgodbo. No in mi jo bomo vsekakor pospremili z odlično glasbo. Vedno.

0: Daniel Pauter svojo uspešnico v ritmu pozitive, Rok Nuša in Luka smo vaša družba, točno 15 je čez peto. In če ste danes že mogoče trečič slišali za ta Izorajt in si vsakič rekli, tole pa sploh ne zveni tako slabo.
1: Ja,
0: ne?
1: To ni več na ključe, ne? To pomeni, da morate res priti.
2: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France.
1: To soboto se v Kranju zaključuje letošnji Union Radler Izoturm, na Izorajdu pa se lahko v velikemu finalu pridružite tudi vi.
0: 34 km, pretežno po ravnem, brez merjenja časa in brez dirkanja. Pridete lahko sami, s prijatelji, sodelavci, pa tudi z električnim kolesom.
1: In potem gremo skupaj po res zaprtih cestah, ki bodo samo za nas, s spremnim vozilom ob navijaškem vzdušju. Torej ni ravno nekaj, kar lahko doživite na običajnem sobotnem kolesarjanju, zato res pridite.
0: Ja, če vas je zamikalo, ne komplicirati, nič komplicirati, vse veste, kako gre to. Danes bom še razmišljal, v soboto pa je lahko škoda, to bi bilo pa fajn.
1: Prijavite se že danes na Izorajt in se nam v soboto pridružite v Kranju.
2: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France sporoča.
3: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
4: V soboto 5. septembra se pridružite Izorajt, Merkur, Zavarovalnica, Letam Slovenija by Tour de France.
3: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
4: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
3: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.

0: drugačen. Slavko Ivančič bi bil rad drugačen in takšen je tudi bil v istoimenski skladbi, ki smo jo ravno kar slišali v ritmu pozitive. Ura je dobrih 20 čez peto. Je pa Slavc znan po svojem zelo specifičnem vokalu. No, na svoje vokalne sposobnosti pa je zelo ponosen tudi legendarni Davy. Ja, David Coverdale in njegovi Whitesnake se bodo spraševali večno vprašanje v večni uspešnici Is This Love še pred pol šesto, ko slišimo še dva pevca, Mišo Kovač in Jason Derulo, tudi uživate v ritmu pozitive.
1: V ritmu pozitive. Radio Krka. Krka. Agencija za razhode, večer vrhunske komedije, Domen Valič, Lara Komar in Luka Cimprič vas bodo nasmejali do solz. 4. oktober ob 20. Dvorana La Vie Kostanjevica na Krki. Vstopnice na topevent.si in na Petrolu.
2: Implantati, luske, nevidni zobni aparati, krone, mostički in druge zobozdravstvene storitve. Dentalni center Tatalovič. Vse storitve na enem mestu.
3: Želite biti močnejši, spretnejši in samozavestnejši? Športno društvo Bushido Novo mesto vabi na judo, džiu-džitsu in samoobrambo za otroke in odrasle. Začnemo 2. septembra. Bushido, bodi pripravljen!
4: Razvajajte se v kavarnici Tepe Kočevje. Pester izbor tortic, sladic, sladoleda in odlična kava. Prijetno vzdušje za popoln sladki oddih.
5: Nazaj v šolo Supernovo Novo mesto v petek ob 17, kjer se bomo zabavali z Majo. Zavod Varna pot pa nam bo predstavil, kako varno pripeti otroka v avtosedež. Vabljeni v Supernovo Novo mesto. Supernova.
6: Akcija tedna v Eurospinu od 3. do 9. septembra. Dišeče čistilo za različne površine. 750 ml, le 1,19 € In razmaščevale zvonje marsejskega mila v razpršilu 1 liter, le 1,39 €. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
8: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
9: V novem reporterju razkrivamo milijonske obmorske vile slovenske elite, luksus politikov in poslovnežev na obali. Praga je mamica s kremplji, ki te ne izpusti, pravi dr. Andrej Šurla z Karlove univerze. Pišemo pa še o Janševih prostozidarjih. Je minister Rončevič član skrivnostne organizacije? Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
10: Radio Krka.
11: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami Tjaša Jerman. Nekdanja vinska kraljica in nekdanja kandidatka za evropsko poslanko, Belokranjka Lidija Mavretič ter njen partner Marko Hranilović sta bila na Ljubljanskem okrožnem sodišču spoznana za kriva kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države. Sodišče jima je izreklo pogojni kazni, zato jima v zapor ne bo treba, če v prihodnjih dveh letih ne bosta storila novega kaznivega dejanja.
0: Če se dan po jutru pozna, potem se dober dan po jutru na Krki pozna. Najboljši začetek še boljšega dne na Dolenjskem. Jutro na Krki. Vsak delovnik od 6 do 10. Pogled v nebo.
2: Ja, trenutno Žužemberk 30 stopinj, Šmarje pri Jelšah 29, Metlika, Polzela, Žalec, Ptuj in tudi Šoštanj in Markovci pa 27 stopinj. Jutri nas čaka prav tako lep sončen dan, zjutraj bo okoli 14, čez dan do 31. Tudi petek in sobota bosta vroča, no na severu lahko v soboto popoldan nastane kakšna ploha, nedelja pa bo stabilna, sončna in vroča, zato si lahko komot tedni privoščimo še kakšno dodatno kepico sladoleda.
3: Previdno zastoji so na štajerski avtocesti pred Šentiljem proti Avstriji. Zastoji tudi na ljubljanski severni in vzhodni obvoznici od Novih Jarš in od Zaloške proti Štajerski do Šentjakoba. Cesta Ljutomer-Ormož je zaprta v Žerovincih pri odpadu zaradi nesreče, radar pa ste opazili v Hrastniku pri TKI upravi. Če ga opazite še kje, ga kar zatožite. Na našo brezplačno 0880 13 02. Pa srečno pot.
0: Bodimo varni. Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
2: Ja, 6 minut je čez pol šesto v našem ritmu pozitivno in zdaj, če razmislim, danes izspimo na četrtek in iz četrtek na petek, iz petka na soboto, torej 3 dni še gremo spat in potem se zgodi. Če še za soboto nimate plana, midva sva vam ga danes že precej vztrajno ponujala.
3: Ja, ampak zdaj ga moramo samo še enkrat povedati, preden si kdo zmisli neko delo okoli hiša ali pa kakšno drugo neumnost.
4: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France.
3: Ja, Izoraj, to soboto, 5. septembra v Kranju.
2: 34 km sproščene skupinske vožnje je pred nami pretežno po ravnem, tako da brez skrbi, brez dirkanja in brez merjenja časa. Samo dobra družba na kupu in ena res posebna kolesarska izkušnja, to je to.
3: Ja, cesta bo zaprta, no pa ne samo eno, vse ceste bodo zaprte, ja. Spremno vozilo bo zrave in tudi navijaško vzdušje v okviru festivala Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France.
2: Tako, samo prijavite se in bodite zraven na velikem finalu. Union Radler iz Otura.
3: No, delo okoli hiše in vse ostalo, pa verjemite, bo že počakalo.
4: Ja. Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France sporoča.
5: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
6: V soboto 5. septembra se pridružite Izoride, Merkur, Zavarovalnica, Letam Slovenija by Tour de France.
5: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
6: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
5: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.

0: Ja, nekdo nas ima zagotovo vedno rad. Lutriša Maknil v ritmu pozitive 15 pred 6. ura.
1: Ja, tako je. In če še nimamo načrta za nocoj, astrologi pravijo, da je luna v biku.
0: Oh.
1: In zdaj, če malo poznamo astrologijo, vemo, da so biki eni taki hedonisti, ki zares znajo uživati življenje in o tem znajo tudi malo pretiravati. Ampak zato pa smo lahko danes vsi malo uživači v tej pravi meri. Danes nam lahko zapaše miren večer, dobra

0: Hrana, prijetna družba in predvsem čim manj kompliciranja.
1: Jaz sem to razumel kot, kaj se pravi, kauč.
0: Lahko tudi. Ampak jaz bi šla še predtem malo ven, da imamo, ker imamo res danes en zelo dober razlog, takoj po sončnem zahodu, če pogledamo proti zahodu, bomo tam videli zelo svetlo Venero, čisto blizu zvezde Spike, to je najsvetlejša zvezda v zvezdju Device.
1: Aha, okay,
0: torej, če malo pogledamo tista najbolj svetla, ki bo tako sijala, zagotovo nam bo še dodatno polepšala večer.
1: Ok, Nuša, torej ja, en lep večer pod nebom, potem pa na kauč.
0: Ja. Danes res ni treba prehitevati, pretiravati, september se je šele začel. Večer pa si vzemimo zase, za pravo razpoloženje pa zdaj poskrbimo mi. Ja, čeprav se že malo prej stemni, poletje še traja in to je treba izkoristiti. Imajte čudovit večer, ostanite optimistični, ne glede na to, kaj prinese življenje in na ta način ostanemo zavedno v ritmu pozitive.
2: Radio Krka. Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Štekamo.
2: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
4: Bi se preizkusili v molži krave, se podružili s kravami in se potegovali za številne nagrade. 12. septembra vabljeni na dan odprtih vrat v ekosirarno na Gorenjih Ponikvah 20 Trebnje, kjer vas čaka zabava za vso družino.
5: Tudi lajta zbo ribnica se ven. In tu že to ne dajlo. Le prijte k nam, se vam ne bilo še nekol žal, pa verjemite, da vam tudi lajta z nebo.
6: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
7: Dolenska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
8: Hej, si za ples? Upiši se v plesni klub Lukec. Zdaj je pravi čas. Več na lukec.net. Lukec!
9: Ali veš, da so raziskovalci desetletja razvijali sisteme, ki bi lahko presežek električne energije hranili v soli, segreti na 700 stopinjah Celzija? Zdaj jim je to končno uspelo.
10: Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.

0: Radio Krka. Radio Krka.
1: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Slovenski odmevi.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v pregledu aktualnih novic iz naše jugovzhodne regije. Z vami sem Jure Zupančič.
0: Odmevajo Dolenjski odmevi.
1: Profesor dr. Matej Makarovič, dekan Fakultete za informacijske študije, je kandidat za prvega rektorja javne univerze v Novem mestu. Volilna komisija je po pregledu prejetih kandidatur že oblikovala seznam kandidatov za prve rektorske volitve. Makarovič je profesor in raziskovalec na področju družboslovja. Kot dekan Fakultete za informacijske študije pa je v zadnjih letih sodeloval pri njenem razvoju, vključevanju v novo javno univerzo in oblikovanju njenega nadaljnega delovanja. V programu za rektorski mandat med drugim izpostavlja krepitev kakovosti in prepoznavnosti univerze, razvoj študijske in raziskovalne dejavnosti ter tesnejše povezovanje z lokalnim okoljem in mednarodnim visokošolskim prostorom. Univerza v Novem mestu je letos postala četrta javna univerza v Sloveniji. Prve volitve njenega rektorja pa bodo v petek 11. septembra. Izvolitev prvega rektorja bo pomemben korak pri oblikovanju prihodnje smeri razvoja novomeške univerze.
0: Odmevajo Dolenjski odmevi.
1: Občina Črnomelj je na podlagi sklepa uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje začela zbirati vloge za prijavo škode na kmetijskih pridelkih, ki jo je v letu 2026 povzročila suša. Oškodovanci lahko škodo prijavijo na predpisanem obrazcu, pri čemer se škoda ocenjuje le na priznanih kmetijskih kulturah. Pogoj za prijavo je, da je zaradi suše na posameznem kmetijskem gospodarstvu uničenih več kot 30% običajne letne kmetijske proizvodnje. Izpolnjene in lastnoročno podpisane vloge je treba skupaj z zahtevanimi prilogami oddati najpozneje do vključno srede, 23. septembra. Vlogo je mogoče osebno oddati v sprejemni pisarni občine Črnomelj ali jo oddati v poštni nabiralnik pri vhodu v občinsko stavbo. Možna je tudi oddaja po pošti ali po elektronski pošti. Obrazec ter podrobnejša navodila za prijavo škode so na voljo na spletni strani občine Črnomelj in v sprejemni pisarni občine.
0: Odmevajo Dolenjski odmevi.
1: Članice A prostovoljnega gasilskega društva Semič so na 18. članski gasilski olimpijadi v Železnem v Avstriji osvojile odlično 13. mesto. Na enem največjih mednarodnih gasilskih tekmovanj se je pomerilo 124 ekip iz 17 držav. Semiške gasilke so tekmovale v vaji z motorno brizgalno in štafetnem teku na 400 metrov z ovirami ter uspešno zastopale svojo društvo, občino Semič, Belo krajino in Slovenijo. Ob vrnitvi domov jim je županja Polona Kambič skupaj z vodstvom Gasilske zveze Semič pripravila sprejem v muzejski hiši Semič. Ekipa je za svoj nastop prejela tudi spominske plakete. Za semiške gasilke je to nov pomemben uspeh na tekmovalni poti. Leta 2022 so na gasilski olimpijadi v Celju osvojile četrto mesto, kar ostaja njihov najboljši dosežek.
0: To so bili Dolenjski odmevi na Radiu Krka.

0: Trgovine Kalcer vam nudijo rešitve in širok izbor materialov za toplotne in hidroizolacije. Zaščitite vaš dom in si zagotovite trajno rešitev pri prenovah in novogradnjah. Kalcer. Vrhunski izolacijski materiali.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 3. do 9. septembra. Odstranjevalec madežev v razpršilu 500 ml le 1,35 € in osvežilec za WC školjko več vrst le 1,69 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Gradite ali prenavljate? Preverite Megadomov septembrski spletni letak gradbenega materiala na trgovina.megadom.si. Čakajo vas mega ponudba in super cene.
3: Megadom. Uresniči ideje ceneje. Samo
4: v Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
5: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
6: Bi radi dokončali srednjo šolo, napredovali v službi ali izboljšali svoje zaposlitvene možnosti? Vpišite se na enoto za izobraževanje odraslih Šolskega centra Novo mesto. Izobraževanje je prilagojeno odraslim in v veliki meri poteka na daljavo, zato ga lažje uskladite z delom, družino in službo. Ob uspešnem zaključku lahko pod pogoji javnega razpisa uveljavljate tudi povračilo stroškov šolnine. Vpis bo v sredo 9. septembra ob 17. uri v avli Šolskega centra Novo mesto. Več na sc-nm.si, poševnica EIO.
7: Radio Krka.
3: Pod dolinskim soncem.
8: Lep pozdrav v oddaji pod dolenskim soncem na Radio Krka. Z vami odkrivamo zgodbe Dolenjske, Bele krajine in Posavja, pokrajin dela, spomina in običajev, ki oblikujejo našo identiteto. Skupaj razkrivamo naravno in kulturno dediščino ter spoštovanjem do preteklosti ohranjamo našo kulturno krajino. V vaši družbi sem Anja Urek. September je v naših krajih že odnekdaj čas trgatev, ko med goricami zadonita pesem in ropot klopotcev, a letošnje vroče sušno poletje je naravo prehitelo, zato so škarje marsikje zapele že avgusta. Danes se odpravljamo med trte in zidanice. Govorimo o trgatvi in brentanju ter o tem, zakaj je to še vedno največji praznik skupnosti v naši regiji. Ostanite v naši družbi.
3: Najlepše je pod dolinskim soncem.
9: V srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: Najlepše je pod dolinskim soncem.
1: Ko stopimo med trte na Trški gori v Belokranjskih Drašičih ali na Bizeljskem, hitro začutimo, da trgatev nikoli ni bila le navadno spravilo pridelka. Bila je in ostaja praznik, ko si sosedje nesebično priskočijo na pomoč, ko se zbere vsa družina in ko se ob zidanici zapoje domača pesem. V preteklosti, ko še ni bilo sodobnih traktorjev in prikolic, je bil osrednji junak vinograda Brentač. Močni domači fantje so le z lesenimi brentami na ramenih trudno premagovali strme hribe ter nosili težek tovor do kadi in preš. Čeprav so les danes zamenjali lažji materiali, izraz brentanje še vedno pomeni ponos in spoštovanje do trdega dela prednikov. To je pristna nesnovna dediščina naših krajev, ki povezuje rodove in nas uči, kako pomembna je medsebojna pomoč.
0: Najlepše je pod dolinskim soncem.

0: Najlepše je pod dolinskim soncem.
1: Letošnja narava je vinogradniški koledar pošteno premešala. Zaradi dolgotrajne suše in žgočega sonca so nekateri vinogradniki zgodnjimi sortami pohiteli ter potrgali že avgusta. Spet drugi se pa v teh prvih septembrskih dneh še previdno merijo sladkorje in kisline ter čakajo na pravi trenutek. Kjer je bila suša najbolj izrazita, bo pridelka tudi do 40% manj, saj so jagode ostale manjše in z manj soka. A manjša bera hkrati prinaša zgoščene arome, kar ob dobrem kletarjenju obeta zelo kakovosten letnik. Prav v takšnih nepredvidljivih letih se pokaže izjemna potrpežljivost naših vinogradnikov. Kljub sušnim udarcem in vročini ustrajajo na strmih brežinah ter skrbijo za trte in zidanice. S tem varujejo prepoznavno kulturno krajino Dolenjske, Posavja in Bele krajine, prostor, ki kljub kapricam vremena ohranja svojo neprecenljivo lepoto in dušo.
0: Najlepše je pod dolinskim soncem. Skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka.

0: Najlepše je po dolinskim. Najlepše je pod dolinskim soncem.
1: Trgatev je v naših krajih resnično praznik vseh praznikov. To ni le delovni dan, ko zadiši po sladkem moštu, ampak je trenutek, ko se čas ustavi za stisk roke, za domačo pesem ob harmoniki in za bogato obloženo mizo pred zidanico. Tu se zberejo sosedje, prijatelji in sorodniki od blizu ter daleč, ko si med vrstami vsi delimo veselje, smeh in tisto pristno domačnost, ki jo premalokrat doživimo. Ne glede na to, ali je letina pri vas že pod streho ali pa vas trgatev še čas, bodimo ponosni na to dediščino povezovanja, ki nas dela tako edinstvene. Hvala za vašo družbo v oddaji pod dolenskim soncem. Naj vas domači kraji vedno znova navdihujejo, vsak kotiček pri nas namreč nosi dragocen košček mozaika. Imejte lep dan in naj vas greje sonce do prihodnjič, ko bom z vami spet Anja Urek.
0: Skupaj smo bili pod dolenskim soncem.

0: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si. Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
1: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije. Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi. Petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.
2: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Štekamo.
2: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
4: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
5: Mirno, v redu.
6: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
5: Psihologija denarja.
6: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
0: Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Akcijske cene na telsat.si ali na 041-625-406.
7: Radio Krka. Odsev kulture.
0: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v tokratnem Krkinem odsevu kulture. Z vami sem Petra Majdič. Pihalni orkester Krka je tudi letos nadaljeval tradicijo poletnih glasbenih uric, namenjenih mladim. Letošnje so bile že 15.
7: Poslušate Odsev kulture.
0: Poletne srede so v mladinskem domu v Romani vasi, kjer ima pihalni orkester Krka vadbene prostore, polne glasbe. Tokrat je na poletnih glasbenih uricah sodelovalo več kot 60 otrok iz širšega dolenskega območja. Ustvarjalno druženje pa so sklenili z zaključnim koncertom v kulturnem domu v Straži. Gre za unikum v slovenskem prostoru, saj takšnih delavnic, ki bi potekale čez celotno poletje, ne izvaja noben drug orkester. Za pihalni orkester Krka je to priložnost, da pridobi nove članice in člane, ki v našo skupnost prinesejo svežo energijo, obenem pa nadaljujejo zgodbo, ki jo pišemo že desetletja, je dejal glavni mentor poletnih delavnic profesor Borut Turk, ki je tudi idejni vodja projekta in dodal, da naslednje leto pihalni orkester Krka praznuje že 70. obletnico. Ob njem pri izvedbi sodeluje več kot 30 članic in članov pihalnega orkestra. Vseh 15 letih je na uricah sodelovalo preko 700 otrok, njihovi člani pa so opravili preko 7500 ur prostovoljnega dela.
7: Poslušate Odsev kulture.
0: Z brezplačnimi poletnimi glasbenimi uricami pihalni orkester Krka tako poskrbi, da otroci tudi med počitnicami igrajo na svoje inštrumente in ob tem ustvarjalno preživljajo prosti čas. Na ta način spodbujajo prostovoljstvo, negujajo bogato tradicijo pihalnih orkestrov in mlade navdušujejo za hobi, ki jim omogoča ustvarjanje glasbe, jim odpira pot do novih prijateljstev in nepozabnih skupnih izkušenj. Za letošnji glasbeni repertoar so izbrali uspešnice Golden, She's the One, Uptown Funk, Clocks in druge. Vse skladbe so priredili člani sami. Projekt že vsa leta podpira generalna pokrovitelj. Proviteljica orkestra, Novomeška tovarna Krka, pa tudi mestna občina Novo mesto in občina Straža. Na zadnji delavnici je mlade glasbenike in njihove mentorje tudi letos obiskal straški župan Dušan Krštinc. Predstavili so mu delo in koncertni program. Ob tem pa pokažejo tudi, kako lepo skrbijo za prostore društva, ki jim jih je v Romani vasi namenila straška občina. Toliko za tokrat v Krkinem odsevu kulture. Kaj nam prinaša jutrišnji, skupaj z vami preverim Petra Majdič.
7: Odsev kulture na Radiu Krka.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Sveži mlečni izdelki iz seninega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
1: Gimnazija Novo mesto vpisuje v maturitetni tečaj dijake, ki so končali 4-letni strokovni program s poklicno maturo, 3-letni program z zaključnim izpitom ali 3-letnik gimnazije z 1-letnim premorom in bi se radi ustrezno pripravili na splošno maturo. Izobraževanje traja 1 leto, pouk se prične v začetku oktobra in traja do konca maja. Rok za prijavo v program maturitetni tečaj za šolsko leto 2026-27 je ponedeljek, 7. september. Šolnine ni.
2: V Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
1: Hej, si za ples? Upiši se v plesni klub Lukec. Zdaj je pravi čas. Več na lukec.net.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Nazaj v šolo Supernovo Novo mesto v petek ob 17, kjer se bomo zabavali z Majo. Zavod Varna pot pa nam bo predstavil, kako varno pripeti otroka v avtosedež. Vabljeni v Supernovo Novo mesto. Supernova.
1: Od prvih korakov do svetovnih prvakov. Plesni studio Novo mesto čaka nate. Nič 41 348 667 ali plesni studio-nm.com.
2: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije. Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi. Petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.
3: Ali veš, da smo polovico genov podedovali po materi, drugo polovico pa po očetu? Nova raziskava razkriva, da geni vaših staršev po vašem telesu še zdaleč ne živijo v sožitju.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: ponovitev. Krka doma.
1: Z začetkom novega šolskega leta so šolske klopi znova napolnili učenci in dijaki. Po vsej Sloveniji je v osnovno šolo letos vstopilo 186.687 učenk in učencev. Med njimi je 19.058 prvošolk in prvošolcev, kar je manj kot lani. Tudi na jugovzhodu države je bil prvi šolski dan poseben. Med drugim je v občini Črnomelj šolski prag prvič prestopilo 140 prvošolcev, v Novem mestu pa kar 443. V občini Krško je v šolske klopi sedlo 2575 učencev, med njimi 278 prvošolcev, v Brežicah pa je šolsko pot začelo 201 prvošolec. Novo šolsko leto prinaša tudi pomembne naložbe. V Novem mestu so odprli nove prostore osnovne šole Šmihel, v Brežicah pa učenci osnovne šole Artiče zaradi gradnje nove šole začasno obiskujejo pouk na treh različnih lokacijah. Nova šola naj bi vrata odprla šolskim letom 2028-2029. Splošna bolnišnica Brežice se pripravlja na gradnjo novega objekta F, ki bo nadomestil dotrajano obstoječo stavbo. Gradnja je ocenjena na 17,6 milijona evrov in jo bo v celoti financiralo Ministrstvo za obrambo. Bolnišnica je za projektno dokumentacijo prispevala dobrih 300 tisoč evrov, dodatno pa bo za projekt namenila še okoli 600 tisoč evrov. Trenutno čakajo na potrditev zagotovljenih sredstev. Če bo vse potekalo po načrtih, bi se gradnja lahko začela novembra ali decembra. Novi objekt bo precej večji od sedanjega. V njem bodo med drugim kirurške, internistične in specialistične ambulante ter fizioterapija, uredili pa bodo tudi sodobnejše dvoposteljne bolniške sobe z lastnimi sanitarijami. Objekt bo imel tudi pomembno vlogo v kriznih oziroma vojnih razmerah, saj je zasnovan za dvonamensko uporabo in bo povečal odpornost bolnišnične infrastrukture ter zagotovil dodatne posteljne zmogljivosti.
0: Vreme za regijo.
1: Danes imamo na Dolenjskem po večini sončno. Kako bo v naslednjih dneh, pove Timotej Kozel z Agencije za okolje.
2: Jutri bo precej jasno. Najnižje jutrne temperature bodo od 11 do 17, na Primorskem okoli 19, najvišje dnevne pa od 27 do 32 stopinj Celzija. Obeti, v petek in v soboto bo sončno in postopno bolj vroče. Prehodno bo zapihal jugozahodni veter.
0: Vse, kar morate vedeti o dogajanju doma in po svetu. Izjave, komentarji in posnetki s prizorišč. Informativna oddaja Krka ob enih. Vsak delovnik ob 13. na Radiu Krka.

Agencija za razhode, večer vrhunske komedije, Domen Valič, Lara Komar in Luka Cimprič vas bodo nasmejali do solz. 4. oktober ob 20. Dvorana La Vie Kostanjevica na Krki. Vstopnice na topevent.si in na Petrolu. Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje. Te zanimajo stroji, tehnologija in delo z moderno opremo? V Dani na Mirni išče upravljavce sodobnih proizvodnih linij. Dobra ekipa, sodobna tehnologija in priložnost za nova znanja. Prijavi se na dana.si in postani del naše ekipe. Radio Krka. To je Radio Krka.

0: V Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
1: Bi se preizkusili v molži krave, se podružili s kravami in se potegovali za številne nagrade. 12. septembra vabljeni na dan odprtih vrat v ekosirarno na Gorenjih Ponikvah 20 Trebnje, kjer vas čaka zabava za vso družino.
2: Tudi lajta zbo rebenca semen in tu že to nedajlo.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka.